ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

0: שיר של בוקר חדש בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: אז בוקר טוב, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי, והיום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, והבוקר שילחו לנו את השיר שנותן לכם דרייב לקניות. שיר שאתם שומעים אותו, בא לכם לקנות דברים. שילחו אותו עכשיו בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום. המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum. אז ייכנסו לאתר American Express, בחפוף לתקנון תוכלית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דאטה בלעדי של המנפיקה Premium Express בע"מ. ימידה בפירון ההלוואה, בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הצעה לפועל. אז אתם שולחים את השיר שנותן לכם דרייב לקניות ל-054-999-4399. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה. אצלי הכל בסדר. אצלכם? סו בזהירות.

0: כל היום.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50 אלף שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופ המעוצבים והמפנקים של מילגה.
10: מרגישים שזה מילגה.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל. City of Dreams Resort, Limassol.

0: עוסקות על חדירות כלי טייס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמים לאורך היום.
0: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
2: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
0: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר בריאיון לפוקס ניוז כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי.
1: היי,
0: בוקר. 26 במאי.
1: וואי,
2: מה שלומכם?
0: איזה הופתעה.
1: איזה הופתעה.
2: אימאלה.
0: איך קמתם, שאלת?
2: כן.
0: אתם קמתם מאוחר, זה בטוח.
1: אנחנו קמנו מאוחר. אתה באמת, אין לתאר אותך.
0: לא.
1: גם הגעת בזמן, וגם שתדעו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, טל ברמן עושה היום שאתה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: וואי, שמע, איך קיוויתי שלא? כאילו, קיוויתי ש...
0: לא, לא, אין, אין.
2: זאת ההזדמנות שתיפול לראשונה בזה, ולא נפלת, אבל זה מעצבן.
0: לא, לא, לא, יהיה, תהיה שאת אפס. וואו, אבל מה היה אתמול? איזה ערב מטורף, באמת.
1: היה מרגש, צמרמורות, מפתיע.
2: ממש מפתיע.
1: הופתעתי.
2: ממש, הופתעתי.
0: כן, ממש.
1: כן, כן.
2: למרות שאתה אמרת על ההדליין.
0: בסוף, כאילו הייתה לי מהצהריים תחושה שזה יהיה רביד פלוטניק. כל הזמן...
1: אז הייתי לבד.
0: היינו בטוחים שזה טונה, ואיכשהו כאילו... אמרתי עצמי, הם לא פה בהנהלה, מי שיודע, לא מכחישים, אבל גם לא הודפים. כאילו לא, זה אותו דבר בעצם, להכחיש ולהדוף. לא מכחישים.
2: לא מאשרים, אבל לא הודפים.
0: כן, זה היה מין, ואז אמרתי, אולי זה ליד, כאילו, בעולם, אבל קצת ימינה או שמאלה. רביד פלוטניק, שירח את שלומי שבן.
2: שזה היה מפתיע, כאילו.
0: בטירוף.
2: בטירוף, בטירוף המוחלט.
0: ואז עלה גם פורטיס.
2: שזה בכלל.
0: כן, עכשיו, השניים, שלושה שירים שהם עשו ביחד, שלושתם, וואו. כאילו, באמת, וגם...
1: הפיצוח שפורטיס עלה בקוקוריקו של רביד, וכמובן שזה, אל תדליקו אותי, וזה כל כך פורטיס, זה נכתב בשביל פורטיס. ובשביל הרגע הזה, זה היה פשוט צרחות, וזה גם... איזשהו משהו שאני מזהה כבר בהופתעות. שוב, אנחנו כאילו לא אחראים על הליהוק. אנחנו okay. פשוט נורא בוטחים בצוות פה ברדיו, שיודע מה הוא עושה. אבל חלק מלדעת מה אתה עושה, זה גם ניהול אומנותי. זה לא להביא אומנים שעולים אחד אחרי השני לבמה, סתם. ויש איזשהו ליינאפ וכזה, זה נשמע נוצץ וגדול. זה חיבור אמיתי שמתאים לשירים ולאווירה ומה רוצים להגיד. אני מרגישה שכשמגיעים להופתעה יש איזשהו ערך מוסף, תמיד יש איזשהו רגע שאי אפשר לשחזר אותו, זאת אומרת באף מופע אחר. ווואלה, הייתי כל כך גאה כאילו שזה מופע שאנחנו קשורים אליו. אז תודה לכל מי שקשור במלאכה.
2: אני ממש לא יכולתי להסכים איתך יותר מזה, וגם אני זוכר שהיה איזה רגע שהסתכלתי על הקהל אחרי שהתקדמנו כזה קדימה, שזה הייתה יוזמה טובה שלך. היינו במאחורה, ואז היה רגע שאתה אומרת, למה שלא נלך קדימה?
0: כן. בהופתעות הקודמות עמדנו... כן. כאילו בצד, אבל בפרונט.
2: נכון. כן. והפעם זה סודר אחרת.
0: כן.
2: ואז פשוט פילסנו את דרכנו קדימה, ואיזה רגע שהסתכלתי אחורה, אמרתי, בונה, הופתעה זה תמיד ריסקי, אבל לקחת צ'אנס על ראפר, אפילו שזה רביד, אפילו שזה רביד, או שאם זה היה טונה, זה לא אותו דבר כמו לקחת צ'אנס על אביתר בנאי, כן. או על החברים של נטשה, של אומנים שיש להם עשרות שנים של רפרטואר, ואתה אומר, זה יהיה בסדר anyway, ובוא נשפו לרביד, כי מה שהוא עשה לקהל הזה, ואני הסתכלתי אחורה, ופשוט הייתי בטירוף, כי זה הרבה יותר קשה בתור ראפר, להצליח עם קהל כזה, והוא הצליח, ואנשים שרו את המילים, גם לשירים שהם כאילו לא, שהם טיפה אפילו יותר נישתיים, בתוך הרפרטואר של רביד, וזה היה, זה היה מרגש מאוד, ממש.
0: האמת שכשהלכנו קדימה, כי יותר כאילו מרגישים הופעה קדימה, בטח מאשר בתוך כאילו מין במה מוגבעת, מגודרת כזאת מאחורה. אז א', בשלב השארת אותי לבד, פשוט הלכת. אני כזה שומע, מקשיב זה עם הבירה, נהנה לי בהופעה, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, אין תום.
2: אבל היית עם אביה גם.
0: לא, אביה כבר חתכה קודם, הרבה קודם.
2: אז לא ראיתי.
1: לא, אני לא באתי, שאמרתם הולכים לקדימה, אמרתי לכם למה.
0: כן.
2: אבל אז באת.
0: ואז באת.
1: באתי, כן.
0: וגם עמדת, אז זה התחלק לשני צדדים. קודם כל, הקצה של זה היה שתום פשוט נעלם לי, ואז אמרתי, טוב, אני אעמוד פה לבד, אני נהנה מההופעה, הכל בסדר, עמוד שדרה, הכל טוב.
1: בטח.
0: המשכתי, נהניתי, אחרי זה חזרתי אחורה. כן, כן, כן. ואז, כאילו, אחרי שכבר חזרתי לאחורה, אחרי, לא יודע מה זה, 20 דקות, חצי שעה, פתאום תום כותב, איפה אתם? הלכתי להוריד את הז'קט.
2: נכון. כי הלכתי להוריד את הז'קט, אני מבחינתי השארתי אותך עם אביה, ואז חזרתי לשם, פילסתי את דרכי שוב דרך כל הקהל, שזה היה דווקא נחמד, כי בזכותך כולם דיברו איתי רק על האוטפיט שלי, שזה היה כיף מאוד.
1: יופי, יצרתי נושא שיחה.
2: כן, כן, לא, אנחנו נדבר על זה. ואז הגעתי מקדימה, ואני אומר, איפה כולם?
0: כן, אז פעם באה, תגיד שאתה הולך.
2: תגיד שאתה הולך. אתה צודק, הייתי צריך להגיד שאני הולך.
0: ועוד...
2: הייתי כזה קאז'ואל עם זה.
0: כן, כן. ולפני זה, כשכאילו הלכנו לפרונט כדי להיות מופע, אז תום ואני כזה נעמדנו, ואביה נעמדת בצד, לא היה נעים לך כאילו להיכנס פנים על תוך האנשים.
1: נכון.
0: ואמרתי לך, בואי, תיכנסי, תיכנסי, כאילו, ממש כזה, אפילו בכתף כזה, לעזור לך. ואז מאזין...
1: יבוא לך. אני כזה, לא, לא, אני ממש בסדר פה, מול המסך העצום, אני ממש רואה פה. לא, לא.
0: ואני כזה אומר לך, בואי תיכנסי פנימה, תיכנסי פנימה זה. ואז מאזינה, או אני חושב שהיא מאזינה, או מישהי שהייתה בהופתעה אתמול, כאילו היה שם איזה מהלך, היא הסתכלה כזה עלייך ואמרה, בואי, אני כאילו מסתירה לך. עכשיו היא הייתה
1: גבוהה.
0: אני, גם כי כאילו העלבתי אותה בהמשך, אז אני רוצה להגיד, היא הייתה גבוהה ויפה. אוקיי, אני רוצה להחמיא ולרקח את זה.
1: לאן
0: זה
1: הולך?
2: באמת, לדעת מה היה אלבום.
0: לא, כי אמרתי לה, כן, את מסתירה לה. ואז היא זזה, ועכשיו אמרתי את זה כאילו לא בקטע רע להעליב אותה, אבל זה אמרתי, רגע, אם היא שאלה מראש שהיא מסתירה לה, היא בטח חיים עם הסרטים שהיא גבוהה, וזה כאילו הפרעה לסביבה במרכאות, למרות שהיא לא עשתה שום דבר רע לאף אחד, אני בטוח אף פעם. ואז היא זזה הצידה באי נוחות, ואז הרגשתי לא נעים, כי כאילו, אמרתי לה, לא, לא, לא, אני לא התכוונתי שתזוזי הצידה. זה בסדר, אביה תיכנס פנימה, והכל בסדר, כאילו, יבוא לשתיכן.
1: תקשיב, לכל אחת הייתה בסדר במקום שלה, אתה באת ועשית פה בלגן.
0: רציתי לעשות טוב, רציתי שאת תראי יותר טוב.
2: לא היה...
0: ורציתי שהיא לא תרגיש לא בנוח, בכל אופן, כאילו, היא באה להופתעה.
1: היה לנו טוב, והעניין הוא שבטח לך היה קצת רע.
0: לא, לא, אני באמת, אני רוצה לעשות טוב, אוקיי?
1: תקשיב, אז נעמדתי שם. כי את עמדת
0: כזה בצד נבוכה ליד הרמקול, כאילו, בואי, זה שלך, ההופעה שלך, כן?
2: כן.
0: תסתכלי, כאילו, תראי טוב. ואז המאזינה שזזה הצידה, כאילו, לא רציתי, פתאום באתי, רגע, אולי זה לא נעים, כאילו, מצידי, אמרתי לה, לא, לא, לא, עכשיו.
2: ירו לה.
1: תראו, אני מאוד אוהבת לראות הופעה בצורה טובה. אני לא רואה בדרך כלל טוב, כי אני נמוכה. וכן, וגם אני לא אוהבת כאילו, כאילו גם חרדות כאילו מאנשים וזה, אז הכי טוב לי כאילו בדווקא איפה שהיינו. מאוד אהבתי להיות שם. נכון, חזרתי לשם, ואני מרגישה שאני צריכה גם אולי עמוד שדרה, כאילו להגיד, לא, אני נשארת פה, אני נשארת כאן. אני, יש לי הגבהה, ואני צריכה אותה. אני צריכה את ההגבהה הזאת.
2: בהחלט.
1: כן.
0: נכון, אבל היה כיף, והיה כיף לפגוש את כל המאזינים וחמודים.
1: איזה מאזינים
2: מתוקים, באמת הכי מתוקים.
0: אלה רגעים שאני באמת אומר לעצמי, סליחה על השמלציות, שהם, אנחנו פה יושבים ומתעסקים כל יום בדברים גם רעים שקורים במדינה, ודברים רעים מאוד שקורים במדינה, ואיזה מין חוסר תקווה כזה, וזה רגעים שבאמת נותנים לי תקווה. לפגוש את האנשים עם המוזיקה והזאת, ו... ושבאים ליהנות, ובאים, כאילו, יש משהו אופטימי שהוא באמת קרן אור בקיום פה. רגעים כאלה, הם כשהם קוראים, אז זה ממש ממש משמח. אז תודה שבאתם.
2: ממש. ואני אגיד שכל מפגש שהוא לא אונליין עם בני אדם, כן. הוא הרבה יותר טוב, נכון. הרבה יותר נכון, והוא כמעט תמיד, כן, לא רוצה לצאת בהכלה גורף עם זה, אבל הוא כמעט תמיד נותן יותר תקווה מאשר ההפך, ובטח המאזינים שלנו שהם...
0: כן, אז יאללה, בקרוב הופתעה 4.
1: יאללה, הולכים על זה, נלך על זה.
0: אני רוצה להזמין את המאזינה הגבוהה והיפה לעמוד שורה ראשונה, שורה ראשונה.
1: על הכתפיים שלי.
3: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול, קוקוריקו קול גדול, אם יש ספק אז יש פה גדילה

0: בלי להעליב.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: איליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת עין המפרץ, בכביש 41 בנרגלים, בדרך 471 במחלף נחשוני.
2: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו מחפשים לשמוע על עסקים יוצאי דופן. אם יש לכם עסק מיוחד, משהו יצירתי, חדשני, ראשוני בארץ אולי. האמת שבתחילת שבוע דיברנו עם זאת שעושה את הנעים עם
4: והקיצים. נכון. חושבת על זה פעם ביום. כן? שדיברנו איתה, כן.
5: תעשי כרטיסייה, תקשיבי.
4: יואו, אני חייבת כרטיסייה.
5: חייבת כרטיסייה.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. העסקים המיוחדים, החדשניים, המקוריים שאתם... שם שלכם, ואנחנו תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
7: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
11: במחסני חשמל.
12: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
16: מרגישים שזה מילגה.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: יואבים רובוטים, זה יופי,
19: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
15: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המראה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Fed Espresso.
5: ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
20: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם אורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
21: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: יובל, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
24: היי יובל.
4: היי יובל.
23: איזה כיף היה אתמול.
4: היית?
23: בטח.
4: ככה נשמעים אנשים שהיו אתמול.
2: ממש.
4: חיוך, כן.
23: כן. וואו, פורטיס היה מרגש בטירוף.
2: נכון.
24: ממש.
2: נכון.
23: היה מרגש בטירוף לראות את פורטיס, היה כיף עצום.
2: כן, את כולם. נכון? כן, את כן, כולם, כולם.
23: היה משהו עם פורטיס שהוא עלה וכיף, כיף לראות
2: נכון,
23: אותו.
2: נכון, נכון, נכון.
4: כן. רביד...
2: גם ערך יפה.
24: כן, וגם
2: נקרא
24: שהתרגש.
23: ערים לו מה שנקרא.
4: כן.
24: לגמרי. וגם שלומי.
2: יובל, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, מסגרת אשראי נוספת ועוד ועוד. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם תצטרפו עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. ספר, יובל, על העסק המיוחד שלך.
23: אני מתכנן פיננסי למתגרשים ומתגרשות.
2: וואו. כמה זה חשוב.
23: כן, אני מפרק ומרכיב כדי שבסוף הם יוכלו כל אחד מהם לחיות בצורה נכונה וטובה בלי להתרסק כלכלית אחרי.
4: רגע, זה זוג שסוחר את זוג, כאילו...
23: לפעמים מגיעים כזוג, ברוב המקרים מגיעים או הגבר או האישה, המתגרש או המתגרשת העתידים, מגיעים ורוצים להבין איך לפרק ולהרכיב את זה, בלי כל המלחמות, בלי כל התררם, לקחת, לפרק, להרכיב, כדי שהם יוכלו לחיות בצורה נכונה גם אחרי, משני משכורות למשכורת אחת, לא להתרסק שם.
2: תגיד, איך זה עובד? כי אתה בטח פוגש אנשים... אני מניח בגירושין, זה תמיד עצוב שיש צד אחד אולי הרבה פעמים שיודע יותר מה קורה עם הכסף, וצד אחר נכון. שפחות יודע מה קורה עם הכסף.
23: נכון.
2: וצריך פתאום לבנות כזה מאפס, איזשהו ביטחון כלכלי או הבנה כלכלית.
23: נכון. נכון. כן, יש גם לפעמים את הגברים שלא מבינים ונתנו לאישה את הכל, הם רק יצאו לעבודה והתפרנסו והיא ניהלה את הכל, ואז הם לא מבינים מה קורה עם הכסף, הם רק יצאו לעבוד ולהביא כסף הביתה, ויש את אנשים שהשאירו על הגברים את כל הדברים, ואז רגע, איך אני עושה, איך אני אפילו שוכרת עכשיו דירה?
4: מה יותר שכיח? במה אתה נתקל יותר?
23: יותר נשים, יותר נשים שסמכו על הגבר, ועכשיו פתאום, אוקיי, להקים את הכל, איך אני עושה, מה אני עושה, הפנסיה שלי, הכסף שלי בכלל, איך אני מתנהלת, החשבונות, הכל, הכל, הכל, להתחיל מההתחלות.
2: האמת שדווקא לפני איזה שבוע דיברתי עם חבר, אדם מוכר יחסית, אמר לי, אם אנחנו מתגרשים, נפרדים, אני אולי אשאר עם שק שינה בחוץ. אין לו מושג כאילו מה קורה.
23: כן, אז יש גם כאלה, והיה לי לפני שבוע איזה מישהו שממש אדיש לכסף, כי דחיינות כזאת, ולא רוצה להתעסק במעורבות הרגשית שלו וכל הדברים. ואמרתי, אדוני, היקר, אתה הולך להפסיד עכשיו 1.5 מיליון שקל, רגע, בוא נעשה שנייה סדר עוד פעם בכל הדברים. זה לא שיש לו רזרבות גדולות של 1.5 מיליון שקל, זה, ועוד אחד שהיה הכי מדהים לפני שבועיים, שנאלץ או כמעט נאלץ לשלם מזונות על הכלב.
2: מה?
23: כן.
1: וואו. לא ידעתי שזה אפשרי בחוק.
2: עצרת את זה?
23: אמרתי לו, בוא שנייה, זה קצת מוגזר.
2: זה לא בחוק, זה מה שמסכימים ביניהם.
23: חודש על מזונות על הכלב, 2,500 שקל.
2: וואו.
1: מה הכלב אוכל?
4: כן.
23: הוא חייב לאכול רק בשר טרי וכל מיני דברים.
1: הוא לא חייב לדעת.
23: טיפולים רפואיים.
1: סליחה שאני, אינני וטרינר.
2: לא, טיפולים רפואיים, כן, אבל...
4: הוא איז דיבה.
2: מצד שני גם, אם צד אחד לוקח את הכלב, אז זה לא ילד, בואו, כן?
23: כן.
1: תגיד, איך זה להתמודד עם כל כך הרבה זוגות בריב? אתה רוצה את עצמך גם כאילו מגשר ומנסה לעשות את המיטב כדי לייצר תקשורת איכשהו בריאה בסיטואציה, או שאתה כבר כאילו...
23: לא, אני משתדל לא לבחור את המקום של להיכנס לתוך המריבות, לתוך הדברים, גם אני כגרוש, לא רציתי שיתערבו לי יותר מדי.
4: זהו, אתה הגעת לזה דרך זה? זאת אומרת, דרך הגירושים שלך, הבנת?
23: דרך הכאב שלי. על אף שאני עוסק בתחום הפיננסים 30 שנה, בסוף המעורבות הרגשית הכל כך גבוהה שלי, גרמה לי לעשות טעויות, ומתוך זה אמרתי, אני חייב לעזור להרבה הרבה הרבה אחרים.
1: עשית מהלימון לימונדה.
23: נכון, לגמרי.
2: יפה. יובל, חשוב, האמת, חשוב, תודה רבה.
4: תודה, יובל.
23: בכיף, תודה רבה. היה מהמם אתמול, אני כבר מחכה לך את הארבע.
2: רגע, אני חייב רק לשאול שאלה אחת לסיום. אתה גובה לפי שעת ייעוץ, או לפי כמה אחוזים שאתה חוסך לבן אדם?
23: שעת ייעוץ. לא,
2: להיות הוגן,
23: כל טוב.
2: ברור, סתם. ביי, בוקר טוב.
1: תודה, יובל.
23: תודה, ביי.
2: ליאת?
6: היי.
1: היי ליאת.
4: היי ליאת.
6: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: ליאת, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי, מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, סופר, גן ילדים, חוגים, לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, דרך הרבה יותר נכונה, מסודרת ובריאה לנהל עסק ככה. ספרי ליאת על העסק המקורי והמיוחד שלך.
6: תודה רבה, קודם כל. וואי, אני מאוד מתרגשת. חשבתי שהפלאפון שלי חסום אליכם. כל פעם שניסיתי, לא הצלחתי.
2: חסימה רגשית.
6: אז אני בובנאית. אבל בדרך כלל מדמיינים בובנאית, זה אומר, יש מדמיינים שאני בונה בובות מפת כאלה, אבל אני לא, אני בעצם חוקרת חומרים, אני יוצרת חזותית, למשל יש לי הצגה בתוך מים, אבל העסק שלי המיוחד, המוזר, זה לא זה.
1: זה העסק הרגיל שלך?
6: זה הרגיל שלי. אבל בשנים האחרונות פיתחתי בעצם סיור בלשי למוזיאונים, שהוא מנגיש את החלל לילדים
2: באמצעות חידות בלשיות?
6: באמצעות תיאטרון בובות. זה אומר, זה קצת קשה להבין, מוזיאון תל אביב בעצם פנו אליי וביקשו ממני שאני אצור להם סיור, איזשהו סיור, וזה היה בלילה לכבוד יום הולדת 90 שנה שלהם, ואז פיתחתי סיור בלשי כמו חדר בריחה.
4: שמותם לילדים?
6: לילדים. כל הרמזים וכל הסיפור, הכל הוא רק באמצעות סצנות חזותיות של תיאטרון בובות, וקצת כאילו כמו ה... תיאטרון בתוך מים, אז אחד זה סיור שלם שהופך לארגז חול על הרצפה, ואחד זה מוקרן על הקירות של המוזיאון, ומאז פיתחתי זה לעוד סיור למוזיאון תל אביב, ועכשיו למוזיאון אגם, וזה שלי ושל השותפה שלי, אנחנו בעצם בעצם תיאטרון הבובנאיות החופשיות.
4: שמולה. יש לכם לחיצת יד סודית?
6: מה?
4: יש לכם לחיצת יד סודית?
6: עוד לא, אנחנו ברעיון לעשות איזה משהו. זהו, זה נישה שכאילו צריך לחוות אותה כדי להבין אותה עד הסוף, אבל זה נישה שעוד לא קיימת. אני מאוד מאמינה בה.
2: נשמע מעניין. אז בעצם אבל הלקוחות שלכם מוזיאונים, נכון? לא אנשים כאילו, או שגם אפשר...
6: יש, לפעמים פותחים את זה לקהל הרחב, ואז הם פשוט באים, הם מסתקרנים מזה, ואז הלקוחות הוא הקהל הרחב. אבל כן, המוזיאון, אם מוזיאון רוצה שיפתחו לו עכשיו משהו כזה, למשל גלריית עין חרוד עכשיו פנו אלינו, אז הם צריכים, הם הלקוח.
2: כן. ואז אתם בונות את הסיפור, בונות את החידות, בונות את ההופעה?
4: סביב החלל ומה שמוצג בו.
6: לוקחות יצירה, יצירות אומנות, פחות את היצירות, ובמקום לנתח אותם במילים, אנחנו מנסות להבין מה מעניין חזותית כאן, ואז אנחנו פשוט הופכות את הצד החזותי שלהם לתיאטרון. אנחנו פותחות את זה להצגה קטנה, קצרה, וסביב זה אנחנו בונות את כל הסיפור הבלשי, כאילו פעם אחת יצירה שהייתה יצירה שנגנבה, ופעם אחת רוח אומנות שברחה מהמוזיאון וצריך למצוא אותה, וכל אחד זה סיפור אחר לגמרי, כאילו זה ממש תלוי בחלל, תלוי ביצירות.
2: מעניין.
6: מאוד מאוד כיף.
2: באמת כיף.
1: זה נשמע כיף לכתוב תעלומות, כאילו.
2: כן, עוד סביב כאילו אומנות וזה. יפה, או ארכיאולוגיה, או מה שלא מוצג באותו מוזיאון.
6: נכון, זה גם למוזיאונים ארכיאולוגיים וכאלה. יצרנו גם אחד לספריות סביב ספרים, שזה הכל ספרים שבמקום שאנחנו מספרות מה יש בהם, אז זה פשוט הופך להיות מין כזה סצנה אחת בתוך סיר שנפתח והופך להיות מלא תבשילים של סיפורים. כאילו,
2: הכל
6: מאוד מאוד חומרי.
2: יפה. ליאת, תודה רבה.
4: תודה, ליאת.
2: ביי ביי. טוב, כמובן נחלק ביניהם, נכון? יובל וליאת, עוד 300 שקלים, סך הכל 600 לכל אחד מהם. אנחנו עם ישראכרט, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות. האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
8: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מילי, מה קורה?
9: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 מעכו מזרח עדן המפרץ, בגבעת שמואל גם כן, ובדרך 5 משער שומרון עד כסף.
8: דיווחי התנועה בחסות
10: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
13: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, איטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
25: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
26: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
27: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
28: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: אמיר צבי בן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: מה קורה?
9: שיגעון.
10: מה הולך?
9: נגיע יום שלישי, אה?
8: כן, יום שלישי, פעמיים כי ג'ו.
9: נכון.
8: לא סתם. משלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה של מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון, למועדון היא ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. תזכיר את החוקים?
9: תזכיר את החוקים, אני מנגן שירים, אתם צריכים לזהות. ואז בסוף השירים להבין את ההקשרים, נכון, אני בוחר איזשהו סוג של שלושה מונחים או שלוש דמויות.
8: שיש להם מכנה משותף.
9: כן.
8: אוקיי.
10: ויש לשוט, זאת אומרת, זה
9: השירים? אנחנו נגן, כן, אנחנו נגן את השירים בלי, נגן אותם ברצף.
8: וואו.
9: כן, נגן אותם ברצף, תכתבו אותם ואז נעשה את הפיצול.
10: ואז נעשה את הפיצול ואתה תגיד לנו מה יהיה הפיצול?
11: בוא נבלבל את החוקים עוד יותר.
8: כן. כן.
10: לא, זה נשמע לי מסודר.
8: כן, כן, האמת שזה יש בזה...
10: בוא נלך לשלב הראשון, מזהים שירים עכשיו.
9: בדיוק, בדיוק, שלב ראשון, מזהים שירים. אוקיי, יש?
8: יש.
9: אולי תעשו גם ניקוד, רוצים ניקוד כזה?
8: מה זה? צבירה כפולה, צבירה כפולה של נקודות.
11: מה עם ג'ו?
9: אוקיי.
11: כל גלגל, עידן רייכל.
9: עידן רייכל?
10: שוטי הנבואה.
9: מה קורה?
11: סליחה, התלהבתי.
8: אז רגע, לעולם של ניקוד, האם אנחנו הולכים לשם?
10: לא, לא. בוא נעשה טוב.
8: צריך לצבור.
11: פעמיים כי ג'ו.
8: כן.
10: כן.
8: בוא נעשה כדי לעשות זה פשוט. רק מי שנותן תשובה מלאה, שם שיר ושם אומן, מקבל את הנקודה.
11: כן, הבעיה שלי פשוט על הראש שלי.
8: כן, בהתאם למה שעשית עכשיו, ננסה החוק שמוציא אותך החוצה.
11: זה כן.
8: יאללה. לא, אבל כדי שלא נתחיל.
11: לא, אתה צודק, צריך שיהיה בהירות.
10: בידי על צוואר שהגיע לבד, שגת, זה שלי,
11: הזמנה לחתונה. של?
10: נעלה שוש... יואו, אימאלה.
11: איזה בלקאוט.
9: כן.
10: הזמנה...
9: נו. משפחת בנאי, מחכה.
11: בנאי?
10: יואו, אימאלה.
11: זה לא אהוד.
9: זה לא אהוד.
10: לא, לא, לא. זה...
9: טוב, מה?
8: תן, יאללה.
9: אורי בנאי.
10: אורי בנאי.
11: הצעקת עליי, שקט זה שלי?
10: כן, כן, כי אתה...
11: זה לא פורמט.
10: כי זה היה ברור, כי אני שעה התחלתי לשיר את זה כבר, וזהו, התחלתי לענות.
9: אוקיי.
11: זהו זה.
8: ולא אחרת.
9: פוטו פיניש, אני תשמע עם הדיפוי תום.
8: מי שר את זה?
9: לא משנה.
11: משתתפי זהו זה.
9: רגע, מה? משתתפי זהו זה, כן.
8: לא.
10: אבל מי הנער קודם?
8: תום.
10: אני, אין אני של דיין בו.
11: אין אני.
9: אין אני של דיין רייכר, לא?
10: אני לא צוחקת, אני כזה לא. תקשיבו, אני מטורפת בפינה,
11: אני חושב שאנחנו לא צריכים להכניס ניקוד לפינה. כן.

0: קאט אין דה קרדל.
1: יפה.
2: אוף. לא ידעתי שאנחנו גם בלעז.
3: אשר היו דיון שלום ארצי, בגן הילדות,
2: בגן הילדות של ילדות שלום ארצי.
3: זה לא קוראים...
1: זה נקרא...
3: רגע, לא קוראים לזה בגן הילדות של ילדות.
1: נוף ילדות.
3: נוף ילדות. של מי זה?
1: של שלום, שלום עליי.
3: לא, מי מקבל את הניקוד? מה יש
0: לך? אנחנו סופרים את זה?
2: אני לא רוצה ניקוד, זה מלחיץ אותי.
1: בלי לי נחת, בוא נעשה את זה.
2: את תקבלי את כל הנקודות.
0: מעולה, זה רב מעולה לפורמט.
2: אהוד בנאי עכשיו זה אהוד. בלוז גנני.
0: יפה, אני אוהב את השיר הזה,
2: וואו.
1: איך זה נקרא?
0: תשרי החשבן.
3: ובוא אלו ללנו.
0: ואף סתם על ה...
3: זה לא
2: יעזור לנו.
3: לא, זה לא משנה, שיש החודשים.
1: נכון, כמה? כמה
2: הם? 12 ירחים.
3: כן,
2: נכון.
3: 12 ירחים.
1: ו...
2: Beautiful Stranger, מדונה.
3: זה השיר האהוב על תום של מדונה.
2: יואו, איך את יודעת?
1: טוב, אז הנה, פתרנו את כל השירים.
3: שימו את השיר הכי טוב של מדונה, Beautiful Stranger, פעם בשבוע.
1: יש לכם את כל השירים מולכם?
0: כן.
1: יפה, אז עכשיו זה פשוט, שלושה, שלושה ושלושה.
3: אבל לפי הסדר?
1: כן.
2: רגע, חסר לי את שבע, מה היה לפני הירחים?
3: בלוז קנעני.
2: נכון.
3: הראשון, שני, שלישי, אז היה לנו את כל גלגל, את הזמנה לחתונה, וזהו זה, ולא אחרת.
1: נכון, השלישי הראשונה.
0: כן, אחרי זה אין אני.
1: כן. קאט אין דה קרדל. ונוף ילדות.
0: עכשיו זה, אבל אתה תמיד הרי לוקח הברה ומחבר אותה, זאת אומרת, זה מרכיב מילה או שזה משהו?
1: זה מרכיב, כן, זה מרכיב.
2: זה כזה ליאני קצת.
1: זה מרכיב משהו.
3: זה מרכיב משהו, מילה? או שיש איזשהו מחנה משותף לכולם.
1: בסוף יש מחנה משותף.
3: אה, להכל, להכל. רגע, עכשיו אנחנו בשלב השני, זה אומר של השלישיות, אז זה מרכיב איזשהו מונח.
1: נכון. מהמילים שפה.
0: קול או גלגל.
1: נכון.
3: או גל.
1: לא, זה לא, זה אחד, זה לא...
2: זה לא חתוך.
0: לא מפרקים.
1: אין פה חתוך, זה לא מחתך.
3: לא יודעת, אף אחד לא אמר.
2: כן. גלגל לחתונה זה.
0: גלגל...
2: זה כשיש גלגל טוב.
0: בנאי, גלגל, הזמנה.
1: אנחנו נתרכז רק בשמות השירים.
0: אה.
1: אוקיי?
3: גלגל...
0: לחתונה, גלגל, הזמנה.
2: למה החלטנו שזה גלגל ולא קול?
0: הוא אמר.
1: לא.
0: אה, לא אמרת?
1: אני לא אמרתי דבר כזה, מה פתאום?
2: קול חתן וקול
0: קלה. אני יודע מה זה, גם אמרנו. קול הזמן הזה, זה שירים של רביד פלוטניק, בעקבות ההופתעה.
1: רגע, הראשון, רגע.
0: קול הזמן הזה.
2: והשני זה של שלומי והשלישי זה של פורטיס.
1: קול הזמן הזה. רגע, מה אתה מאוד מזהה פה?
0: כל הזמן הזה.
2: כן.
0: אין קץ לילדות.
3: קץ לילדות, כן, כן. כנען,
2: 12,
3: כן.
2: זו דרך ארוכה לכנען, אבל אנחנו קוראים לשיר.
0: תחת ירח, כנעני.
2: לא, לא, זה 12. זה 12.
1: 12 מה?
2: המרגלים.
0: 12 המרגלים.
1: מרגלים, אוקיי.
3: אבל מה זה קשור? Beautiful Stranger, כאילו.
2: זרים.
1: לא, אבל אתם כמעט, אתם מתקרבים, כן? למה זה? למה Beautiful Stranger? שיר אהוב עליך על מדונה, אתה אמור להכיר, אתה אמור להכיר, כן.
2: נכון, זה אוסטין פאוורס בקליפ שלה.
1: מתוך הסרט המרגל שתקע אותי.
2: שתיים.
1: יפה.
0: וואו.
3: וטל, הרסת.
0: נו, אבל הרסתי. וואו.
3: לא,
1: אבל... מה אתה פותר?
2: אי אפשר להיות אחרי.
0: אביה כזה בטקס פרסי נובל. הרסת, הרסת, אנשים שמגלים.
3: אנשים פה עובדים על זה, חיים שלמים. אתה לא יכול להגיע לתשובה הראשון. אתה לא יכול למצוא תרופה לכל כך הרבה דברים.
0: בסדר, לא. את כאילו עשית את ה... את יודעת, העמסת את ה... לבנים בקיר, נכון? לבנה אחרי לבנה אחרי לבנה.
3: נכון.
0: ואני כאילו, לא יודע במטאפורה מה אני פה, אני מפחד להגיד משהו.
3: מה? אתה אמרת, יבוא לך לשים את הלבנים.
2: אני חושב שהטעות הכי גדולה אי פעם הייתה להציג נקודות לפינה הזאת, זה פשוט שינה את כל האופי.
3: כן.
2: ואנחנו נחזור שבוע הבא לפינה
0: של מאמץ קבוצתי ומשותף. חייבים נקודות. כי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה של מטבעות. אתם רוצים לשחק על מטבעות? אין לי בעיה.
2: כן.
0: איך?
2: אנחנו, יש לנו שבוע שלם לחשוב על זה.
0: אוקיי.
1: בסדר.
0: צביבן, איזה שיר אתה רוצה לבחור?
1: מתוך מה?
0: מתוך כל השירים ש...
1: מתוך השירים שעכשיו נדנתי?
3: האם אתה רוצה לבחור את השיר הכי טוב של מדונה?
2: No pressure, אתה יודע.
3: על פי תום אהרון.
1: הייתי בוחר בזהו זה, אבל נבחר בקצין דקרינה.
3: נכון. נכון?
1: נכון, מרענן כזה, לא?
3: צביבן גם עורך מוזיקלי פה ב...
1: נכון, עורך מוזיקלי.
3: הוא יודע מה בפול.
0: מהטובים, מהטובים. אמיר צביבן, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: תודה.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 5 עמוס בשער שומרון עד קסם ומורשה עד כפר ירוק, בדרך 4 בגבעת שמואל מחלף אלוף צדי עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך 444 בראש העין דרום עד מגדל אפק.
1: תודה רבה. גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית הבוקר, השיר שהכי נותן לכם דרייב לקניות, אוקיי, אם יש דבר כזה. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face, There's Nothing Like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר American Express, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת ישראל, מבית רלקו.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
19: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
21: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
23: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
24: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם ביצעו תקיפות.
23: ופרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
24: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם

0: בוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
1: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
1: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלו לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: בסדר, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על האוטפיט שלי, אני חייב להגיד.
0: תקשיב, זה היה פגז.
2: תודה רבה.
1: פגזי.
0: אהבתי.
2: לא רוצה להגיד שאני המוזה של דורון אשכנזי, אבל...
1: היי, היי.
2: תקשיבו שנייה, אבל על on a more serious note, מה שנקרא, אתמול כשחזרתי הביתה, בעיקר בעקבות דיון שהיה לנו פה בתוכנית, היה לי חשוב, אפילו שהיה מאוחר והייתי קצת shit-faced, מה שנקרא, לשבת לצפות בתחקיר של דרוקר ששודר אתמול על שיילי ונעמה ויובל וילנר. אני לא חושב שצריך להכביר במילים על התחקיר בגלל שכולם כבר...

0: עוסקים בו כמה שבועות. ובדיון פה שכאילו ניסינו להבין ביחד, או התלבטנו, או אפילו קצת לא הסכמנו לגבי האם ראוי לשדר תחקיר כזה או לא, העמדה שלי הייתה שאני רוצה לראות את התחקיר כדי לדעת. כי במה היא לא בהכרח במה מלטפת בעיניי. ואחרי שצפיתי בתחקיר, עוד לא הספקתי לצפות בכולו, בבוקר ראיתי כאילו עוד את הדקות האחרונות. אבל אחרי שצפיתי בתחקיר, אני חייב להגיד שהוא לא יצא שם טוב. זאת אומרת, במדינה מתוקנת ובעולם מתוקן ואידיאלי, כל הסיפור הזה היה צריך כמובן להביא צדק לנפגעות בבית המשפט, אבל היות שיש חורים מסוימים במערכת הצדק שלנו, אז הנפגעות לא קיבלו את הצדק הזה, ולכן כל הדיון עבר מהשדה המשפטי לשדה הציבורי, שזה לא הדבר המועדף, בגלל שזה גם מביא איתו הרבה מאוד כאב, אני מניח, לנפגעות עצמן. אבל היות שזה עבר למגרש הזה של הדיון הציבורי, אז הרגשתי שאני יכול כן לשפוט בעצמי בערך. וכשצפיתי ושפטתי בעצמי, אני חייב להגיד שעל אף כל הניסיונות של יובל וילנר להציג את עצמו כאדם חמוד וטוב לב עם בייבי פייס כזה, שהוא ההפך מאיך שאנחנו אמורים לדמיין אנס, הוא ישב שם והיו שאלות מאוד מאוד קשות שלא היו לו תשובות משכנעות לגביהן. ואני אפילו במידה מסוימת, ואני יודע כאילו קשה לי להגיד את זה בגלל שאני יודע ששיילי ונעמה התנגדו לשידור התחקיר הזה, אז נורא קשה לי להגיד את זה, אבל אני שמח שעכשיו אני יכול להגיע לאותה מסקנה שהגעתי אליה לפני זה, כשפשוט נטיית הלב שלי הייתה להאמין למתלוננות, ועכשיו אני יכול להגיע אליה אחרי שגם ראיתי את מי שלכאורה פגע, לא נותן גרסה משכנעת, וקרו שם כמה דברים מאוד מאוד קשים בסיפור הזה, מעבר כמובן לאונס לכאורה עצמו שהוא הקשה ביותר, אבל כששיילי סיפרה בכנסת, ולדעתי לא רק בכנסת היא סיפרה את זה, שהיא יצרה סרט וחוקר פרטי מטעמו נשלח כביכול כדי לגייס כספים לסרט הזה, ובעצם זאת הייתה תרמית שמטרתה לקבל מידע כדי שהם יוכלו להשתמש במידע הזה ולאיים עליה ככה שלא תגיש תביעה או שלא תכין את הסרט או לא יודע מה הם תכננו בדיוק לעשות שם. הוא לא הכחיש את הדברים, ולא רק שהוא לא הכחיש את הדברים, הוא גם אמר, אני מצטער על זה, על איך שעורכי הדין שלי פעלו. ואתה אומר, אתה לא יכול לעמוד מול האשמות על אונס, ולהפגין פעם אחר פעם חוסר רגישות, חוסר התחשבות, אטימות, זלזול ופגיעה, ופשוט עוד פעם לפגוע באדם שהתלוננה שפגעת בה, זה לא תורם לגרסתך. היו עוד כל מיני דברים כאלה לאורך הדרך, אני לא רוצה עכשיו לעשות קריאה ביקורתית של כל התחקיר, אבל אני חייב להגיד, זה לא עשה לו טוב. זאת אומרת, אם התקווה הייתה שהוא יעשה איזשהו רעיון, שפתאום כולם יתגייסו לצד שלו ויראו את המורכבות ויהיו חורים בקו של המתלוננות, זה ממש לא מה שאני קיבלתי מהסרט הזה. אני יודע כאילו מהקריאה ברשת הבוקר ש...
1: זהו, האם יש מי שכן? אני
0: לא ראיתי מי שכן, אבל ראיתי הרבה...
1: לא ראית אנשים שכותבים שהם, וואלה, זה עניין מורכב, או אפילו קראתי אנשים שאמרו שדרוקר הזכיר את זה. שוב, אני במודע החרמתי את השידור.
0: אז זהו, אז ראיתי הרבה תגובות, שוב, עוד לא ניתרתי את כל הרשת, אבל ממה שאני קורא כרגע, אז יש הרבה שכועסים על דרוקר, כן? גם אחרי שידור התחקיר וגם אחרי הצפייה בו. ושוב, זה דיון, אני יכול להבין אותו, אבל אני לא ראיתי פה איזשהו מסמך שמזכה את יובל וילנר, או שמטיל איזשהו דופי במתלוננות עצמן. ראיתי ניסיון, שוב, להעביר את זה מהשדה המשפטי לשדה הציבורי, ולעשות את זה בכלים שבהם אנחנו שופטים את הסיטואציה, לפי ראיות. עכשיו שוב, זה בעייתי בגלל שהראיות אלה ראיות שמביא עיתונאי, כן? וזה לא בית משפט, ובבית משפט יש סטנדרטים אחרים של ראיות ואיך אנחנו ניגשים אליהן, ולא סתם הצדק מבוסס סביב מה שקורה בבית המשפט. אבל ממה שאני ראיתי אתמול והבוקר, זה לא היה מסמך זיכוי, רחוק מזה.
1: האם זה היה תחקיר? התגלו דברים חדשים? או שזה היה פשוט ראיון?
0: לא, אני לא יודע כאילו מה כבר ידוע היה ומה לא, אבל אני כן למדתי כל מיני דברים חדשים.
1: Okay,
0: זאת אומרת, אבל... כאילו היה, היה את התצהירים והיה את העדויות, המתלוננות עצמן לא השתתפו בסרט מתוך בחירה, אבל כן היה איזשהו ניסיון בעזרת ראיות לייצר טיימליין של מה שקרה שם, וגם פה היו ראיות מאוד מאוד קשות, זאת אומרת, יש תצהיר של השותף לדירה של שיילי באותו זמן, שהוא מספר שהיא הגיעה לדלת מעולפת על הרצפה, סליחה משיילי, בתוך שלולית של השתן של עצמה, והוא אומר ליובל וילנר, כאילו, איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? אתה טוען שהיא לא הייתה מעולפת, שהייתם בהסכמה, שקיימתם יחסי מין למטה, מתחת לבית שלה, בהסכמה מלאה, ושהיא לא הייתה במצב כל כך רע. איך אתה יכול להסביר את זה? ואין לו תשובות טובות לדבר הזה.
1: אלה דברים, אגב, שידענו. זאת אומרת, היא סיפרה בקולה. בגלל זה אני באמת, באמת שואלת, האם זה היה תחקיר, ואני לא סתם, האם גאינו משהו חדש, או שזה פשוט היה ראיון עם חשוד באונס.
0: זה לא היה רק ראיון, ולדעתי כאילו באחוזים החלק של הראיון היה יחסית קטן לעומת כל
1: שאר. לא, להניח את כל מה שאנחנו יודעים, זה לא תחקיר. זה לא תחקיר, זה להעמיד טיימלנד של הדברים. השאלה, האם זה הראיון או תחקיר? שאלה שגם יש לשאול, ואם זה ראיון עם חשוד באונס. וואלה, אני באמת שמחה שלא צפיתי בזה.
0: אני ממש יכול להבין את העמדה הזאת, כאילו, אין חובה לצפות בדבר הזה.
1: ואגב, וממול לשידור של רביב דרוקר, עם הרעיון עם החשוד באונס, היה בכאן 11 תחקיר שאני דווקא רוצה לראות. שוב, אני לא יודעת גם אם זה נחשב כתחקיר, אבל היה בעצם מין רעיונות עם נפגעות של פגיעות טקסיות, שהציבו למול...
2: זה במסגרת זמן אמת.
1: זמן אמת, במסגרת זמן אמת, נכון.
2: מלי של רוני זינגר.
1: את זה אני... חן ליברמן.
2: וחן ליברמן, אני חושב שהסיפור עצמו הוא של רוני זינגר, אבל לא בטוח בזה.
1: שאת זה אני אלך ואני אצפה, כן, והבחירה גם, כן, לשדר את זה ממול, יש גם מי שיראה בזה משהו ציני, כאילו להעמיד כזה את ה...
2: אני לא יודע אם בציניות, אגב, אולי בתשובה.
1: לא, בתשובה, בתשובה.
2: אומנם אני עובד שם, אני לא יודע שום דבר על הליך קבלת ההחלטות, יכול להיות שכן. לא בלתי הגיוני.
1: אבל גם עם זה, זה בסדר, וזאת כאילו, זה באמת, אני מרגישה שזה גם אפילו איזשהו צעד אקטיבי, גם של תמיכה במתלוננות ובנפגעות, ובזה אני אחזור ואני אצפה.
2: כן.
0: כן, האמת שמעניין לצפות בזה בכל מקום.
2: מודה שלא ראיתי פריים מזה, אני שפוע על הכוח לחזור מההופתעה ולצלול לתוך הסיפור הקשה הזה. אני ישבתי על הספה ואכלתי שוקולד, חבילה שלמה של מילקה.
0: זה לא משהו שלא עשיתי.
2: שני מיני פסק זמן. כן, כן, נתתי. גם שכנעתי את עצמי שאחרי כל האלכוהול של ההופעה, אני צריך כאילו סוכר כדי לא לקום עם הנגובר מחר בבוקר, כי יש עבודה.
0: זה עבד?
2: יום ארוך. כן.
1: יופי. הבן אדם הגיע פה בזמן, אני לא יודעת.
2: נכון. כן, לא אני כתבתי בבוקר מאחר, כן?
0: אם רק הייתי אוכל שוקולד במקום לצפות.
2: האם זה שווה את התאוב העצמי בדיעבד? התשובה היא ודאי שלא, אבל...

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליליל?
2: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים בדרך 1 בקיבוץ גלויות ודרך 5 בראש העין מזרח ומורשה לכפר אירופ
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר, אם יש לכם עסק יוצא דופן, משהו מיוחד, מקורי, חדשני, ראשוני, ספרו לנו, עסקים מיוחדים. הטלפון שלנו הוא 1-900-72-99-99, אפשר גם לספר בוואטסאפ, 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM
4: טיפ לגוף ולנשמה כמה לשתות ביום בממוצע נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13 אבל בזמן פעילות הגוף צריך אפילו יותר המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה
5: בוקר חדש בחסות
6: זיקר איקס SUV אורבני ויוקרתי מטריידין המרה במחיר מחירון המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן
7: לקוחות כללית מושלם הפלוס שחיכיתם לו אפליקציית כללית אקטיב פלוס חוויית משתמש חדשנית הטבות חדשות שוות במיוחד הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס
8: מגנזיום זה מגנוקס ספיגה תוך תאית מוכחת מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: נביעות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות. לגוף ולנשמה
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
14: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
15: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים ימים אחרונים רק עד סוף החודש עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50 25. המסלול האקדמי המכללה למנהל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם,

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט ממומבה, מי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.

0: גילי?
1: כן.
0: היי.
2: היי גילי.
0: מה קורה?
1: אני גמור.
0: מהמם. גילי, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסק, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. לקבל תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, מסגרת אשראי נוספת. אפשר להצטרף ללא תשלום. חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות. גילי, ספרי על העסק המיוחד והמקורי שלך.
1: אז נעים מאוד. אני פתחתי מיזם חדש, בעצם ממש השנה, בינואר, שנקרא Hey Boxy. והמטרה שלי היא לשנות את החוויה של המעבר בישראל.
2: מעבר דירה.
1: נכון, מעברים, גם משרדים נכנס בתוכו. אבל כל מעבר שהוא, נראה לי כזה, הגיע הזמן שבשנת 2026 נוציא את הקרטונים ונתקדם קצת קדימה, גם בזה. היום כל בן אדם שעובר זה סיוט. גם הבנתי שזה לא רק סיוט כי זה קשה, כי זה קרטונים, ויש לך סלוטי ויש לך מלא דברים, וכאילו גם ככה זה משהו קשה, זה גם משהו מאוד מאוד רגשי.
3: נכון.
1: וזה תעשייה ישנה. בסך הכל בסוף, הכל מתנהל נורא ישן, קרטונים זה משהו של פעם, זה גם לא אקולוגי, זה לא באמת, כאילו כבר אין מקום לאסוף את זה, אין מקום בפח זה, ואין מקום לכלום. ויצרתי ויצרתי ארגזים בשביל זה, יש ארגז בסיסי כאילו, כשהוא כביכול מחליף את הקרטון, ושהוא גם יש לו את הידיעות ומגיע על טרולי, היה לי חשוב נגיד לשים אותו על גלגלים, לא רק שיהיה נוח, לא צריך להרים, אלא תמיד מה שהיה קורה לי זה שהייתי שמה במעברים שלי, עברתי לא מהדירות, שהייתי שמה קרטונים כזה על הארון, ואז אין לך חולצות, כי את לא יכולה להזיז את זה אפילו.
3: נכון.
1: כזה, אז היה לי חשוב שזה יתנייד בבית. וגם שזה יהיה קל, כי בסוף מי שאורז באמת זה נשים, בסוף, בדרך כלל. לא תמיד, אבל הרוב. ואז גם הבנתי שיש בעיה יותר גדולה. כאילו, עשיתי, חשבתי על זה, זה 3 שנים בערך עד שזה הגיע בפועל היום. אבל הבנתי שיש את הבעיה של המטבח, למשל, שזה צלחות וכוסות, וזה גם לוקח הכי הרבה זמן, כי את חמלה נייר,
2: ועיתונים,
1: כמובן עיתונים, אז לכי תקני. אין היום כמעט עיתונים.
2: אני אוטף את זה באתרים.
1: אז אני אוספת את זה, אני ראיתי אנשים שעושים את ששמים כוסות בתוך גרביים, בחולצות, ואז את צריכה לחבס את הכל, כאילו, מה רגע, מה עם הבגדים? כאילו, פתאום הסתכלתי על זה ואמרתי, כאילו, למה אנחנו, את הבית שלנו, את הדברים שלנו שהם יקרים לנו, באמת, הכל, לא אורז וזה, אבל הדברים שלנו שהם, גם הדברים שאנחנו אוכלים בהם, בסוף אנחנו מנסים למצוא פתרונות שהם לא באמת רלוונטיים לתקופה של היום. ופשוט יצרתי ארגזים שהלכו והשתפרו עוד יותר עם הזמן, ולקחתי גם ארון תליה נייד. כי אני נגיד ממש ממש סטניסטית, אז כל פעם כשאני בקרטון עם שמה את הבגדים, זה הכל כביסות. אז כל התהליך הזה של מעבר הוא פשוט סיוט ואפשר להבין למה.
3: רגע, את מספקת בעצם את הארגזים, אבל את לא, לא גם...
1: השכרה,
3: כן, אוקיי.
2: לא אריזה.
3: בדיוק, את לא אורזת, את לא מגיעה.
1: כמו חתונה. לא, יש לי גם שירות של אריזה.
2: כן, אבל זה כאילו, זה לא ה...
1: לא, יש, אם אתה רוצה, אתה יכול להזמין רק את הארגזים, ומי שרוצה אקסטרה יכול גם להוסיף את זה, ויש לי גם את הספקים שלי של ההובלות, הכל כאילו שירות הכי, הכי טוב שיש.
2: שמי, אני רואה את הארגזים האלה בעמוד שלך, וזה ממש מגניב.
1: תודה.
0: כן, לסכום ולצלחות זה כמו, כאילו, כמו ציוד של די-ג'יים כאלה, של מזוודות כאלה עם ריפוד בפנים.
1: נכון, אז בפנים עשיתי ספוג שנקרא ספוג EVA, זה כאילו ספוג, כמו שיש בחדרי כושר, שהוא ממש מונע זעזועים, הוא עלה לי יותר מכל כאילו הקטע עצמה.
0: כמה זה עולה לזכור ממך ארגזים?
1: זה מתחיל, כאילו, עשיתי חבילות שמתחילים ב-50 ארגזים, זה יכול להיות גם, אז עשיתי חבילות שהם נגיד רק לברודים, כי לא כולם צריכים ורוצים את המטבח, אבל זה מתחיל ב-600 שקל, ועד, כאילו, זה השכרה לשבוע.
0: 600 שקל ל-50 ארגזים?
1: מה?
0: 600 שקל ל-50 ארגזים.
1: אני לא יכולה בדיוק תפוסתי במילה, אבל בערך משהו כזה לשבוע או 10 ימים.
0: כן. לא לארגז 600 שקל.
1: לא, מה פתאום? הגזמת, אף אחד לא היה לוקח. לא, המטרה היא שזה יהיה בסוף יש קהל יעד, נכון, כן. אז לא כל אחד זה מתאים לו, אבל זה לא משהו שהוא עשירים בלבד, זה לא כאילו משהו כזה, זה כן יכול להיות, אני יכולה לרחוש את זה, ואני לא נחשבת עשירה, אתה יודע, I hand.
0: לא, לא, לא, זה נשמע כאילו מחיר הוגן לגמרי, גם זה חוסך את ההסתובבות ב... כניסות אחוריות של סופרים כדי ללקט קרטונים.
1: קיבלתי קנס 800 שקל על זה שכאילו היא שם הזה.
2: על הפינוי של הקרטונים.
1: בדיוק.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אז בגדול, הסתכלתי על זה, זה גם אירוע חד פעמי, כביכול, אמנם קורה כל שנתיים, שלוש יכול להיות, אבל זה אירוע חד פעמי, אז אין שום סיבה שבחתונה...
0: תגידי, זה ארגזים שמתפרקים כזה, קורסים לתוך עצמם? זאת אומרת, איך, או שהם פשוט קוביות, קוביות?
1: הם בכוונה ככה, הם כמו לגו, זאת אומרת, הם יושבים אחד בתוך השני, כדי שהם לא ייפלו. בהמשך אני גם אשים, אני לא רוצה להגיד הכל, את כל ההפתעות, אבל יש
0: שיעור. גילי, זה נשמע מהמם, ונשמע גם שיש צורך, כאילו, בניגוד להרבה עסקים שזה...
2: שסתם.
0: כן, אז שיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה.
2: ממש בהצלחה.
0: איך קוראים לעסק? איך לחפש אותך?
1: היי בוקסי.
0: היי בוקסי.
3: מחובר, היי בוקסי.
2: כן, נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
0: יאללה, כן. שים את כולם, כל מי שדיבר איתנו היום. תודה רבה, גילי.
1: תודה.
0: ביי, בוקר טוב. מיכל, שלום.
4: היי, בוקר טוב.
2: היי, מיכל.
3: היי, מיכל.
0: גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי, מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק. הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק, זה הרבה יותר נכון, חכם, מסודר ובריא. ספרי בבקשה, מיכל, על העסק שלך.
4: אז העסק שלי זה Twinnovation, ומה שאני בעצם עושה זה מחברת בין ישראלים, עסקים ישראלים, לארגונים, חברות, ממשל אירופאי, ובעיקרון אני מתרגמת. זה מה שאני עושה. עבדתי 4 שנים בפרלמנט האירופי בבריסל, ראיתי איך האירופאים מתייחסים אלינו, איך אנחנו חושבים שאנחנו באים לשם, ובעצם הבנתי שיש פה פער אדיר, בעיקר כי תמיד מגיע שגריר ואומר, אבל אנחנו כמוכם, והם מסתכלים ואומרים, לא. בעיקרון מבחינתיים, אתם שואלים אותי, הם חושבים שאנחנו הערבים כמו שהם היו רוצים לראות אותם, ותמיד צריך לתרגם, כי כל פעם שיש מפגש בין ישראלים לאירופאים, זה פשוט ברוב המקרים נגמר בזה שלא מצליחים לקדם איזושהי עסקה או משהו כזה, ויש צורך לעזור בין הצדדים. אז שם אני נכנסת.
2: רגע, את יכולה להסביר את המשפט שאמרת? כי זה היה נשמע מסקרן. הראשון, אליכם תופסים אותנו.
4: תראה, אנחנו כל הזמן אומרים הם אנטישמים והם לא אוהבים אותנו, שיכול להיות שזה זה בין היתר בטוח, אבל בתוך הדבר הזה אנחנו גם לא יודעים איך לדבר איתם, ואחת הסיבות זה שאנחנו באים מאוד מתנסים לאירוע. אנחנו נכנסים לחדר בפרלמנט האירופי, שרים מאוד בכירים או אנשי מקצוע, ואומרים אתם טועים, בואו אני אגיד לכם איך עושים את זה. עכשיו,
0: עידון ישראלי כזה, כן, אנחנו יודעים יותר טוב מכולם מה אתם צריכים, כן.
4: כן, בדיוק. עכשיו, הכי יפה זה שהם עושים את זה גם עם אנגלית שבורה כזאת, אז זה בכלל אירופאים אוהבים את זה.
2: בטח.
4: ואז בתוך הסיפור הזה, אתה מסתכל ואתה אומר, אירופאים לא חושבים שאנחנו אמנם אשכנזים ובארץ יש שיח כזה, הם לא חושבים שאנחנו אירופאים כמוהם. הם חושבים שאנחנו לבנטים, מזרח תיכון. וכשאתה בא וחושב שאתה אירופאי, והאירופאי רואה אותך כלבנטי או ערבי, אז יש פה פער, הם לא מצליחים, הם לא מצליחים לדבר איתנו באותו גובה עיניים.
2: אנחנו אכן לא אירופאים.
0: נכון. כן.
4: נכון.
2: לטוב ולרע.
0: כן. אז בעצם את מספקת את החיבור הזה בין חברות ישראליות לסטנדרטים תקינה של האיחוד האירופאי, למעשה את נותנת להם את הרשימה את מי להחרים, נכון?
4: לא, ממש לא. אני עוזרת לישראלים גם להביא כספים מהאיחוד האירופי, ואני עוזרת גם לאירופאים להבין ישראלים.
0: זה חשוב, זה חשוב, כי יש הרבה בעיית ממשק, אין ספק, אין ספק שזה מעניין. זאת אומרת, אם עסק או חברה רוצה להתחרות על מכרזים של האיחוד האירופאי, או להיות ספק שירותים וזה, את עוזרת להם כאילו בממשק, בחיבור.
4: אני עוזרת להם לקרוא, לא פעם באים אליי חבר'ה שעלו מבריטניה או מארצות הברית, ואומרים לי, תשמעי, אני יודע אנגלית. אני לא אוהבים כלום ממה שהם רוצים. כי יש להם שפה משלהם.
3: זהו, מיכל, מה הכי lost in translation מהבחינה הזאת? כאילו, לא, את משפט, משהו שישראלים אומרים, והוא פשוט מתפרש ממש לא לטובתם.
4: עכשיו, ספציפית בתקופת המלחמה, כל הישראלים מסתובבים באירופה, בטח ובטח משוק הביטחון, ואומרים, יש לנו ניסיון מהשטח, we have...
3: כוחות אלינו.
4: איך לומר, האירופאים יודעים.
0: כן, אני מספר להם.
4: אני אשתרון
0: להגיד. טוב, מיכל, תודה רבה.
3: תודה, מיכל.
4: תודה.
0: ביי, בוקר טוב. גם טוב, אותה נשים גם בפייסבוק שלנו. נחלק בין שתיהן, נכון, גילי ומיכל.
2: יס, בהחלט.
0: יזמות מהממת. 600 שקלים לכל אחת. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, ואשראי מועמד על ידי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון עסקי, שירות חשבון תשלום עסקי, ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: איליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, בכביש 471 בבר אילן, בדרך 5 ממורשה עד הכפר הירוק, בדרך 40 מלוד צומת אלעל, כביש 41 בכניסה לנרגלים, בדרך 57 צומת השרון, והכניסה לאזור התעשייה נתניה, עמוס מאוד.
0: תודה רבה. גם הבוקר, כבכל שלישי, המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם בא לכם לשחק, לענות על שאלות שקשורות לבריאות וויילנס, שלחו עכשיו את המילה נביעות לוואטסאפ שלנו, 054-999-4390. אולי תקבלו כסף לקניות במגוון רשתות, ואנחנו תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
10: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
12: במחסני חשמל.
13: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: שואבים. אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
24: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: נתיבים מזו הבחירה.
26: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
28: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
29: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
31: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
32: שעת אפס.
0: הלו, הלו, הלו, שעת אפס. תגידו לי אתם, מה נחשב הציור הכי מוכר בהיסטוריה?
2: המונליזה.
0: ודאי. אבל למה? למה היא נחשבת לציור המוכר, הגדול, המצליח בהיסטוריה? הרי כשפעם ראשונה רואים את המונה ליזה בעיניים במוזיאון הלובר בפריז, היא די מאכזבת. איפה אתה עומד מול זה ואתה אומר, איפה הוואו הגדול? מה הביג דיל כאן? אם מצליחים אבל להתעלם ממאות התיירים שמקיפים אותה ומצלמים איתה סלפי ומתעלמים מהרעש בחדר הזה שבכלל אסור בחדרים אחרים של המוזיאון ומסתכלים עמוק עמוק, מגלים במונליזה דיוקן שקט מסתורי, יצירה שהקדימה את זמנה במאות שנים ועד היום אנחנו מנסים לפענח אותה. אז היום בשעת אפס ננסה להבין מה הפך את המונליזה ליצירה הגדולה בכל הזמנים. את הציור צייר לאונרדו דה וינצ'י, מדען, מתמטיקאי, מהנדס, ממציא, צייר, פסל ואדריכל, שנחשב לאומן הרנסנס המוביל והחשוב ביותר בהיסטוריה. כשהוא צייר את המונליזה, הוא כבר היה אומן ואיש אשכולות מאוד מאוד ידוע, בשנות ה-60 לחייו. ולכן, בשנת 1517, מלך צרפת, פרנסואה הראשון, הציע לו משרה נחשקת כצייר, מהנדס וארכיטקט בחצר של המלך. דה וינצ'י נענה להצעה, עבר להתגורר באחוזה בצרפת ולא חזר עוד לעולם לאיטליה. הוא לקח איתו לצרפת עשרות מחברות וספרי סקיצות שלו, אבל רק ציור גמור אחד, את המונליזה. דה וינצ'י הבין שמדובר ביצירת המופת שלו. עכשיו יש שני הסברים ללמה המונליזה מצליחה כל כך. ההסבר הטכני, מקצועי, אומנותי, והאמת. ככל הנראה, המונליזה היא בעצם ליזה ג'רארדיני, אשתו של סוחר בדים עשיר מפירנצה. באותה תקופה, הזמנת פורטרט מאומן מוביל הייתה הזדמנות מושלמת להראות כמה אתה עשיר באמצעות הבגדים המפוארים, התכשיטים היקרים. ופה אנחנו מתחילים לצלול ללמה היא מעניינת כל כך, כי יחסית לאישה עשירה, הבגדים שלה פשוטים מאוד. אין לה תכשיטים, והתסרוקת שלה מאוד מאוד בסיסית. והנה אני שולף תמונה עכשיו של המונליזה. תסרוקת ממש בסיסית. בדיוק. דווינצ'י לא רצה ששום פריט לבוש או עושר לא ישיח את דעתו של הצופה מהפנים שלה, כי שם הגאונות שלו מתגלה במלוא הדרה. דווינצ'י, קצת פרטים טכניים, הוא השתמש בלוח עץ צפצפה עדין, עליו הוא מרח שכבת יסוד של אופרת לבנה. במשך חודשים הוא צייר על הלוח שכבות דקות שעשויות מכמות קטנה מאוד של פיגמנט, וזה מה שמעניק לציור עומק וזוהר. שכבת האופרת הלבנה שבתחתית מחזירה את האור החיצוני דרך שכבות הצבע השקופות. ככה המונליזה נראית מוארת מבתוך עצמה. עכשיו, ככל שהצופה נע סביב הציור, האור הזה נראה כאילו הוא משתנה וזז, כי אתה בעצם מקבל זוויות שונות של החזרה בתוך השכבות. הציור בנוי בקומפוזיציה של פירמידה, שמוליכה את הצופה ישירות אל תוך הפנים של המונליזה. עכשיו, זה עובד כל כך טוב, שמי בכלל שם לב שיש מאחורי המונליזה נהר, הרים, גשר ושביל? מי בכלל ראה את זה? עד המונליזה, פורטרטים הציגו דמויות נוקשות וזקופות. המונליזה לעומת זאת היא משוחררת לחלוטין. הידיים שלה נחות ברכות על משענת הכיסא כשהיא פונה קלות לעברנו ומישירה מבט. נשים בציורים איטלקיים בתקופה הזאת פשוט לא השאירו מבט. בטח לא מבט כזה מלא בביטחון. עכשיו תראו את זה. דווינצ'י השתמש בטריק ויזואלי מאוד מתוחכם. קו האופק של הנוף מאחורי הדמות הוא לא קו ישר ואחיד, אלא הוא קצת בזווית. הכתפיים של המונליזה בקו ישר, הן מאוזנות, אבל המוח שלנו יודע שקו האופק אמור להיות ישר, ולכן הוא מפרש את האופק כישר ומתקן את הכתפיים, והתיקון האוטומטי הזה במוח גורם לנו לחשוב שהכתפיים שלה כאילו הן נטויות על צידן. בעצם הניגוד הבלתי פוסק הזה בין הכתפיים שהן ישרות לאופק שהוא עקום יוצר אשליה של תנועה אמיתית בלתי פוסקת, תחושה כאילו הדמות זזה כל הזמן או משנה מעט את התנוחה בתוך המסגרת שלה. ועכשיו לדבר המרכזי, החיוך של המונליזה, אם הוא בכלל קיים. הרי זה האלמנט שמחזיק 400 שנות מסתורין סביב המונליזה. כדי ללמוד לצייר חינוך, דווינצ'י העביר לילות בחדר המתים. הוא קילף במו ידיו את הבשר מגופות של מתים כדי לחשוף את השרירים והעצבים שמתחת לאור. הוא פיתח אובססיה למנגנון המכני של חיוך. הוא ניתח כל תנועה אפשרית של כל חלק בפנים ומיפה את המקור של כל עצב ששולט בכל שריר הבאה. ואז נולד החיוך המסתורי הזה שרק בשנת 2000 מדענית מוח מאוניברסיטת הרווארד בשם דוקטור מרגרט ליבינגסון פתרה את התעלומה. היא הסבירה שהחיוך נראה לנו מופיע ונעלם בשל האופן שבו מערכת הראייה האנושית בנויה ולא כי הבאה עצמה של המונליזה העמומה. בעצם העין האנושית מחולקת לשני אזורי ראייה, מרכזית והיקפית. כשהמבט של הצופה ממוקד בעיניים של המונליזה, הראייה ההיקפית שלנו רואה את השפתיים. עכשיו, הראייה ההיקפית היא רגישה לצללים. היא קולטת את הצללים סביב הפה, צללים שלאונרדו דווינצ'י הניח סביב עצמות הלחיים והפה שלה. הצללים משדרים למוח את הכימור של החיוך. לכן כל עוד מביטים לה בעיניים, היא מחייכת. ברגע שהצופה מסיט את המבט ומביט ישירות בפה שלה, הראייה המרכזית רואה רק את הקווים החדים והמדויקים של השפתיים. ברמת פירוט כזאת, הצללים נעלמים, והיא נראית לא מחייכת. כלומר, המסתורין סביב החיוך בכלל קשור לאופן שבו אנחנו רואים, ולא לאופן שבו אנחנו חושבים או מפרשים. הגאונות של דווינצ'י, שהוא השתמש במנגנון של הראייה שלנו, בתוך הציור הזה, כבר לפני 500 שנה. אבל, עם כל הכבוד לגאונות הטכנית של האומנות, כדי שמשהו יגיע אל הקהל הרחב באמת, צריך סיפור. ולמונליזה יש סיפור מדהים. במשך מאות שנים, היא נשמרה באוספים מלכותיים סגורים. נקודת המפנה הראשונה בדרך לתהילה עולמית התרחשה בשנת 1800. השליט הצרפתי נפוליאון בונפרטה לקח את התמונה והחליט לתלות אותה בחדר השינה שלו. והצד הזה העניק לציור הילה של חשיבות ויוקרה יוצא דופן. 4 שנים אחרי זה, התמונה עברה ונתלתה במוזיאון הלובר. כעת, הציבור הרחב היה יכול סוף סוף לחזות במו עיניו ביצירת האומנות המסתורית שנפוליאון ראה לפני שהוא נרדם. אבל למרות החשיבות הזאת, המונליזה עדיין לא הייתה התופעה הכלל עולמית שהיא היום. הפריצה הגדולה באמת התרחשה ב-1911, כשהמונליזה נגנבה. בשלבים הראשונים אף אחד לא ידע מי גנב אותה, איך זה בוצע, התחילו לצוץ כל מיני תיאוריות קונספירציות, והעלמות של המונליזה הפכה להיות הכותרת הראשית בכל עיתון ברחבי העולם. והדרמה הגיעה לסייעה אחרי שבועיים. המשטרה עצרה את המשורר הצרפתי גיום אפולינר בחשד למעורבות בגניבה. תוך כדי החקירה שלו, אפולינר אמר, זה לא אני, זה פיקאסו. והשמועה הזאת, לפי הפיקאסו, הוא זה שגנב את המונליזה, כמובן הציטה והדליקה ושפכה הרבה שמן למדורת הפרסום, והפכה את המונליזה למדוברת ומסקרנת יותר מאי פעם. פיקאסו נחקר באינטנסיביות על ידי המשטרה, ולבסוף שוחרר מחוסר אשמה. גיום אפולינר עצמו גם הוא שוחרר אחרי 5 ימים במעצר, והמשטרה נותרה ללא קצה חוט. שנתיים אחרי שהיא נעלמה, נמצאה המונליזה סוף סוף. התברר שהגנב היה עובד לשעבר בלובר, שניסה למכור אותה לגלריית אומנות בפירנצה, כי הוא רצה להחזיר אותה לאיטליה, תמורת סכום של $100,000. אבל היא הוחזרה ללובר, ואז היא הפכה להיות מיתוס. החזרה שלה משכה המונים למוזיאון, אנשים התחילו להגיע ללובר מכל העולם, אך ורק כדי לראות את הציור האחד הזה. מאותו רגע, הציור נכנס למה שאפשר לכנות אפקט פריס הילטון. הפופולריות שלו הזינה את הפופולריות שלו. בעצם המונליזה הפכה להיות מפורסמת כי היא מפורסמת. עכשיו שימו לב לנתון המדהים הבא. בלובר מבקרים מדי שנה 10 מיליון אנשים. 8 מיליון מתוכם באים במיוחד לראות את המונליזה. אז זאת התשובה, השילוב בין הסיפור הלא יאמן של הציור לבין פריצות הדרך המדעיות של ליאונרדו דה וינצ'י הפכו את המונליזה ליצירה נצחית, היצירה הכי מצליחה אי פעם. גם אם היא הפכה להיות חלק מרשימת הדברים שחייבים לעשות בפריז לצד האייפל והשוקו המטורף מהטיק טוק.
30: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
2: ממש מהמם, ברמות. זה שחקרו משורר והוא הלשין על פיקאסו, זה אולי הדבר הכי צרפתי שאני שמעתי בכל החיים שלי.
0: גם כאילו זה כל כך הגיוני שצייר אחר גנב.
2: כן, כן.
0: איליל, מה קורה?
5: כביש 1 עמוס במחלף שורש ובמחלף דניאל, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, בדרך 5 בראש העין מזרח ומורשה עד הכפר הירוק, גם מחלף אלוף שדה עמוס לבים מכל הכיוונים, וכביש 40 מלוד לצומת אלעד.
0: תודה רבה, לא סיימנו.
30: בוקר של פלטינום בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
0: אז אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, והבוקר ספרו לנו בוואטסאפ דברים שבן או בת הזוג שלכם נוהגים לומר לפני שנוסעים יחד לחופשה. זה יכול להיות גם קטע של אמונת פלאה או משהו כזה, או איזה משפטים שהם תמיד חוזרים על עצמם. אמירות לפני נסיעות, 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס ועוד ועוד. כל הפרטים באתר אמריקן אקספרס. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, ואי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יאללה, תכף חוזרים.
31: דיווחי התנועה בחסות
1: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
30: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
6: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. בנק ישראל הוריד את הריבית כצפוי מ-4% ל-3.75%, הורדה שנייה ב-2026, אחרי הורדה מפתיעה בינואר. ירידת האינפלציה אל מתחת לאמצע טווח היעד של הבנק, וירידה בתחזיות האינפלציה, אפשרו את המהלך דווקא בתקופה של עליות מחירים בעולם, והתגברות הצפי להעלאות ריבית. הוועדה המוניטרית הצביעה על סיכונים לעלייה מחודשת של האינפלציה, אולם איסוף חד של השקל שהתחזק מול הדולר ב-9% מאז החלטת הריבית הקודמת, פועל להתמתנות האינפלציה. הבורסה המקומית חגגה את המהלך בעליות של יותר מ-3%, שנהנו גם מהצפי לסיום המלחמה באיראן. נוטלי אשראי בריבית משתנה ומשכנתאות יכולים לקחת קצת אוויר. אך בסביבה הכלכלית הנוכחית, לא בטוח שנראה הורדות ריבית נוספות בקרוב.
7: בחסות.
8: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
31: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
10: אקו 99
8: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
13: במחסני חשמל.
14: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
15: מרגישים שזה מלגה.
16: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
17: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
18: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
17: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
18: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
25: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
32: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
33: אני מדברת עם יוסי ש...
34: נכון.
33: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
34: תמיד מדברים איתך.
33: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
34: תודה רבה.
33: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
35: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
36: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
37: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
38: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
39: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
40: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באחד ביישובי הגבול עם לבנון, לפי שלא ידוע על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשת צנטורה שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו ועמיחי טלי בתוכנית 79 ב-103 FM על שערה.
0: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. וידיתי שהקו נקי שהם חיילים.

0: איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
1: פצוע אנוש בפיצוץ מכונית באפולה. חופשי ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו במקום גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ופינו אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים העמק שבעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. היום תחודש עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיק 2000. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי הדיון האחרון שהתקיים אתמול קוצר שוב ביותר משעתיים לבקשת נתניהו בשל לוח זמני ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
7: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה בן או בת הזוג שלכם אומרים לפני שאתם נוסעים יחד לחופשה. אמירות לפני נסיעות.
3: בעלי חרדתי טיפה, ובכל פעם לפני חופשה הוא עובר איתי באובססיביות על האריזות. 8 פעמים שואלים, לקחנו דרכון, מטענים וכאלה, אבל בהגזמה.
2: יש לכם רשימה שאתם חוזרים אליה כל פעם? או שאתם כל פעם מכינים חדשה?
0: אני פשוט, אני לא מכין רשימות, אני יודע שזה הדבר הנכון יותר כאילו כדי לא לשכוח.
1: זה גם מפתיע.
0: לא, לא מפתיע. אני חושב שיש לכם דימוי שגוי של תפיסה שגויה שלי.
1: חושבת שיש לכם תפיסה שגויה של טל?
2: בהחלט שלא.
0: נכון. אבל הדבר היחידי שכאילו מהלחץ, אני רק בודק אם הכנסתי נגיד דרכונים לתיק 80 פעם.
1: מיליון.
0: כאילו, אני רק צריך להרגיש אותם בתוך התיק. אני מכניס את היד, אפילו נגיד נוסעים מונית לשדה התעופה או משהו כזה.
2: כן, כל הזמן בודקים.
0: כן, למרות שבדקתי 10 שניות לפני זה, אני אומר, רגע, אולי שהוצאתי את היד, הדרכון אף החוצה או משהו כזה.
1: מיליון.
3: קבוע למטוס הלוך, איך אני אוהב לחכות לחופשה, וכשהיא מתחילה אני כבר בדיכאון שהיא תכף תגמר.
0: זה גרוע מאוד, אנשים שלא יכולים ליהנות מהרגע. כן. כן, זה לא...
1: כשהייתי עובד בהייטק, היה לי חבר שכל יום חמישי הוא היה אומר איזה בס היום חמישי. עכשיו התחיל הסופש ואז הוא ייגמר והתחיל שוב שבוע אחד. זה בדיוק אותו מיינדסט.
0: זה כאילו אין שום רגע של אוויר לאנשים שכאילו מתוכנתים ככה.
1: יפ.
3: בואו נצא לאילת לפני הזריחה. בפועל תמיד תמיד אנחנו יוצאים אחרי השעה 9.
0: לצאת לפני הזריחה כדי להגיע מוקדם, כאילו להרוויח עוד יום בעיר.
3: בכל נסיעה לחול אשתי מבקשת מתחננת, מאמי, זה הזמן שלנו ליהנות, לטייל ביחד, לשפר את הזוגיות, בבקשה תחסום את ההורים שלך, אחרת אנחנו כל היום נצטרך לצלם פרחים או לקנות בובות חרסינה של חתולים.
1: לחסום אותם בוואטסאפ כאילו?
2: כנראה.
3: בעלי תמיד אומר, יצאת או יצאת ברגל ימין, בטיול לא תשמין, רע לא תזמין.
2: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם תשאיר.
1: יצאת ברגל ימין.

0: רביד.
1: יצאת ברגל ימין, בטיול לא תשמין, רע לא תזמין.
2: כן. הוא אומר את זה כשיוצאים מהבית לכל אחד מאיתנו.
1: מה כיף בכל להשמין ברכה. בטיול.
3: לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה לאכול טוב, אתה לא רוצה לחזור, כאילו...
1: בסדר.
3: כן. וואו, זה הכי שורה של רביד. ממש. עובר כזה ילד ילד. רע לא תזמין, אז אל תדליקו אותי! שזה המסר שצריך לומר לילדים בטיול.
0: ברמות. לא להרוס. בלי להליב.
1: אימאל.
2: בעלי, בוקר טוב. הבעלי תמיד אומר, המשפט לפני הנסיעות, אל תדברי עברית. אל תדברי עברית.
3: מדהים איך החרדה היא כל כך צרובה בנו.
0: ממש, אבל תמיד.
3: זה גם לא עניין של המלחמה.
0: זה לא עניין של המלחמה, כן, כן. נאמר לי בכלל ש...
1: כשהיינו, גם כשהיינו ילדים, היה כאילו את המיתוס הזה של אל תדברו, לא מיתוס, אבל כאילו, אל תדברו עברית בחוץ. זה לא היה אל תדברו עברית, זה אל תלכו עם חולצות עם כיתוב בעברית.
3: אני ממש זוכר שהפעם הראשונה שנסעתי לחול, כאילו, עם המשפחה, בתור, כאילו, לא ילד כזה קטן, בטח, זה, הייתי בפניקה שישמעו אותנו מדברים עברית. השתקתי את האור שלי.
0: נכון.
1: ובאמת, כשמטיילים בחול, לא שומעים עברית.
3: בדיוק, זו שפה כל כך חבויה.
1: חבויה, ואנשים חבויה.
3: אתה נכנס לפריימרק, נגיד, אתה שומע... אנגלית אוקספורדית.
2: בדרך לחופשה בקפריסין, ועוד היא מעמיס את המזוודה השלישית, ושני טרולים שכבר יש, היא נוהגת לומר, תאמין לי שהרזתי רק את ההכרחי.
3: אוברפקינג, זאת רעה חולה.
0: לגמרי.
2: נשוי לרוסיה לפני כל טיסה לחול, חייבים לשבת בסלון, ואדם מבוגר ביותר נותן ברכה.
3: טוב, זה מנהג רוסי ידוע, שיושבים בסלון לפני שיוצאים.
2: כי זהו אמונה תפלה שיש אדון בבית וצריך לבלבל אותו שלא ידע שאנחנו נוסעים ויערוס את הנסיעה.
0: כן, כן, אני מכירה את זה.
3: איזה לא ידעתי את ההסבר על השדון.
1: זה זלזול באינטליגנציה של השדונים. כן. כאילו, כמה קל להטל בו.
3: הוא גם כבר שדון. הוא כבר מטאפיזי, כן? הוא יודע...
1: זה שאני אומר.
3: הוא הצליח כאילו לעשות השדרוג מהאנושי לעל אנושי.
1: גם, אז כנראה שהוא גם שמע על האמונה התפלה. אני אוהב את השדון. בואו ניתן
3: שדון,
1: לשדון.
3: שדון, אבל ז אני חושב אם הרע לא תזמין, לא תשמין.
0: כן, כן, כן, השירה.
3: נכון?
1: רגל ימין, בטיול. צא
3: ברגל ימין. יפה. אז מי ששלח את זה מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות, וזה מתנת אמריקן אקספרס פלטינום. מה אמריקן אקספרס פלטינום עושה? תגידו לי אתם.
1: אני אגיד לך בדיוק מה.
3: לא, בלי לקרוא, בלי לקרוא.
0: מה זאת אומרת? למה?
1: לא, אני לא קורא.
3: לא, היא מרחיבה את הצעת הערך.
1: הצעת הערך.
0: הצעת הערך.
1: היא מרחיבה?
3: כן. למגוון רשתות. תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו Lululemon, Factory 54, The North Face, ועוד ועוד. There's nothing like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר American Express ולהירשם. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעתי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים ומה? והליכי הוצאה לפועל. עכשיו רגע עם מורן, תכף יהיה מורן, קודם כל עוד, והנה.
4: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: מורן?
5: כן, שומעים אותי?
3: כן.
1: היי מורן.
3: מה קורה? בוקר טוב, מורן. יום שלישי זה יום שבו אנחנו ממתירים על המאזינים פרסים ומתנות בלי סוף. יש לך שאלות, כל שאלה שווה 100 שקל, שאלות על בריאות וולנס. אנחנו עם נביאות פלוס. מוכנה?
5: כן.
0: את מוכנה? יופי, מורן. תגידי, יש לי שאלה. איזה ויטמין נמצא בעיקר במוצרים מן החי וחשוב למערכת העצבים וליצירת תאי דם אדומים? B12, D או C?
5: B12.
0: נכון מאוד.
3: יפה.
0: יופי, התחלנו
3: כאן. 100 שקל.
1: יפה. מורן, את לא מאמינה מה קרה לי. השתמשתי בפורם רולר. סביר ואני בשיעור יוגה פילאטיס, ספינינג או קיקבוקסינג.
5: פורם רולר? יוגה פילאטיס?
1: נכון מאוד. כאילו היה כתוב יוגה או פילאטיס, אבל זה היה לי מוזר להקריא. יוגה או פילאטיס?
5: זה היה הוא ששמים על הגב, שכזה מגלגלים.
1: גליל קשיח באורך של כס. 90 סנטימטר, המשמש לפתיחת בית החזה, שחרור שרירים ואתגרי יציב.
3: אבל זה לא רק יגוע פעילת, אגב, גם שעושים פיזיותרפיה וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט דבר כל כך בסיסי. זה כאילו אתה אומר, מהאדם הקדמון שהיו מתגלגלים על הענף ככה, אבל זה פותח את העמוד שדרה.
0: כן, זה לתאר.
3: זה גם כואב, ואתה אומר כאילו, איזה מין מכונה פרימיטיבית אני, שהמתיחה הזאת פשוט עושה לי כל כך טוב.
0: ממש.
3: טוב, שאלה שלישית, יש לך 200 שקלים. מה זה? רגע, איפה אנחנו? טוב. רגע, מה?
1: לך על שלוש.
3: שלוש?
1: לא, שלוש היא שאלה.
3: נכון.
1: לך על שתיים.
3: מה מהבאים אינו מזון על? גוג'י ברי, ספירולינה או דמי גלאס?
5: דמי גלאס.
1: יפה מאוד.
3: מה זה בכלל דמי גלאס? ציר חום או מבוסס?
5: זה פריות שוויטה
1: אלה,
5: נראה לי.
1: לא, זה...
5: לא?
1: לא, זה משהו.
3: זה ציר חום המבוסס על מוח עצמות שמקבל הסמכה מקמח או קורנפלור ומאשר במעט יין. זה בסיס לרטבים רבים המיועדים לבשר.
1: את צודקת שלאטריות שוויט קוראים לפעמים אטריות זכוכית.
3: נכון.
1: וזה יותר מגניב לאכול את זה ככה, כשקוראים לזה. אבל זה... צדקת, anyway. מה זה משנה?
3: נכון. אז יש לך...
0: אני לא אוהבת את המיתוג של אטריות זכוכית.
1: וואי, איך אני אוהב, למה את לא אוהבת?
0: כי אני מפחדת לבלוע את זה, מה זאת אומרת?
1: זה כל הכיף, הסכנה.
0: זה תחת.
1: גם אם יש שם קצת תבלינים חריפים, אז
3: בכלל. תודה רבה, מורן.
1: היית מעולה.
3: נכון, ויש לך 300 שקלים...
5: איזה כיף.
3: לקניות, לא לקניות, למימוש ולחוויות וולנס, מתנת נביאות. שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה הזאת שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. אז בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. פשוט מחפשים בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה ונרשמים. תודה רבה, מורן.
5: תודה, ינקו.
3: יאללה ביי.
1: זה היה ביצוע מדהים.
3: נוכל לשדר מחר, כאילו? ביצועים ההופתעה.
0: ומוסיפים
3: קריצה. עורכי דין.
0: תוציאו את הסטפות, 59, שנוכל לשדר.
3: יאללה, תרחיבו את הצעת הערך.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת מלטרונת שורש ובמחלף דניאל באזור פולג בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 4 בכניסה לגבעת שמואל באזור הכפר הירוק בדרך 5 בירקון במורשה גם כן מלוד הצומת אלעל באלון דרומה בשלום בדרך 41 בכניסה לבני דרום
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון אביה פרחי
4: אקו 99
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
18: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
19: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
20: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
22: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, בוקר טוב.
2: היי רנין.
3: בוקר טוב.
1: מה היי, קורה?
2: מה קורה רנין?
3: אני בסדר.
1: רגע, אבל נעשה את זה עם אות מסודר, זה לא נכנס שרים, בזמן, חבד. הנה זה בא.
7: בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
1: אז מה שלומך?
3: בסדר גמור, איך אתם?
1: בסדר, בסדר גמור, כן.
3: טוב, אני אגיד לכם איך אני, אחרי שבועות, עם כל העוגות והגבינה והפסטות, אז ממחר אצלי זה חג הקורבן, אז זה כבש, ובין לבין, אז יש גם את החופשות שסוגרים.
1: אהה, איך קונים כבש?
3: יש מלא מקומות שמוכרים כבש.
1: פשוט את הכבש?
3: קונים כבש חי, פשוט מביאים אותו הביתה.
1: כן? ואז עושים את כל ה...
2: חוויה.
1: טיפול נקרא לזה.
3: מבחיד.
24: ואיך מתכננים את זה בתקציב?
1: זהו. זה...
24: יש סעיף?
3: תקשיבו, המחירים עלו. עלו ב-25 אחוז, כן. כל המחירי הבשר עלו.
1: נכון, האמת שזה נכון. גם הבשר, גם העוף. זה די נורא, אבל...
2: כן.
1: כאילו באמת...
3: מעניין מה יותר יקר האמת. אם זה כל הגבינות שיש בחג שבועות, או באמת...
1: או הכבשים של חג הקורבן.
3: כן, כי גבינות גם כן, זה הפך להיות עכשיו סוגים של...
1: נכון, נכון.
3: מטורפים. מעניין, צריך לבדוק את זה.
1: כן. אז כאילו תכננת בתקציב כבש?
2: לא, היא אמרה לחופשות.
3: תכננתי גם חופשה.
1: נכון.
3: כי תחשיבו שזה חג של ארבעה ימים, אז אני צריכה גם לתכנן חופשה. אבל אני חושבת שעכשיו כולם מתכננים חופשות.
1: כן.
2: נכון, בהחלט.
3: מה שראיתי עכשיו בסטורי וברשתות, שכולם ביוון.
2: וואלה.
3: ככה.
1: עכשיו בימים אלה?
3: בימים אלה, כן, הרבה אנשים שהיו בחופש, גם בשבועות, גם מתכננים חופשות. באמת, יש פה משהו מאוד מעניין שקורה עכשיו במדינה. כי רק לפני חודש וחצי, חודשיים, בכלל הייתה תחושה שאף אחד לא טס. וגם, כאילו באפריל, אם אני לוקחת את תנועת הנוסעים, הייתה ירידה דרמטית של 74% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. גם מספר החברות שהתעופה שפעלו בישראל ירד ל-19 חברות בלבד.
1: בדיוק, ואלה שפה, כאלה, הן שוחטות אותך, הן עושות מאיתנו כבש, כן, של חג הקורבן.
3: אבל יותר מזה?
1: אני הסתכלתי קצת על כרטיסי טיסה, נגיד לקייט, וזה... טיסה לאתונה, לאתונה, אתה לא גומר בפחות מ-650 דולר, כאילו, במינימום. כן, נכון, הדולר מאוד נמוך, בסדר, אבל עדיין זה פסיכי.
3: עדיין המחירים מטורפים, וזה נחשב אם אתה רוצה עכשיו, כאילו, לסגור חופשה לאוגוסט או ליולי, אתה כאילו, זה כאילו ברגע האחרון.
2: נכון.
1: כן.
3: צריך לעשות את זה יותר מתוכנן.
2: נכון.
3: מה שקורה, אבל...
1: למרות שסליחה, רני, שאני שוב מפריע, דווקא בקיץ הספציפי הזה, כי יכול להיות שחברות תעופה זרות כן יחזרו, אז אולי דווקא המחירים כן ירדו, כי פתאום תהיה תחרות.
2: כאילו פתאום יהיו כרטיסים של הדקה ה-90.
1: כן.
3: אתם יודעים, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אני אגיד לכם איך עובדים היום מחירי טיסות. הם עובדים אחרת לגמרי מה שהכרנו פעם. חברות התעופה הן בעצם מפעילות אלגוריתמים של תמחור דינמי. כלומר, ככל שיש יותר חיפושים, יותר לחץ באתרי הזמנות, המחיר קופץ בזמן אמת. והשנה, בגלל שחלק מחברות הלוקוסט, כאילו הזרות, צמצמו פעילות לישראל, אז ההיצע הוא קטן.
2: בדיוק.
3: אני לא בטוחה שנחזור לזה, אבל הביקוש הוא גדול, הוא עלה.
2: כן, אבל מה שטל אומר זה שאם יצטרף עכשיו פתאום המון המון היצע, אז באופן טבעי התמחור הדינמי יעבוד אולי לטובתנו.
24: זה כן, אבל אז זה לרגע האחרון, כן. אתה לא מתכנן את זה.
3: ודעתיים לרגע האחרון, כן. בדיוק. ועכשיו, מחירי הטיסות בחלק מהעדים עלו באמת בין 30 ל-40 לעומת שנים רגילות. וזה המון, כאילו, מבחינה כלכלית, כאילו, זה לא 30-40 יותר לשלם, זה משהו שמפר את האיזון. ומה שקורה עכשיו, כאילו, גם אנחנו, מבחינה פסיכולוגית, אחרי התקופה הזאת של סטרס, של מלחמות, של כן תסים, לא תסים, מה יהיה, לא, כאילו, יש כאילו כזה דבר שכולם מרגישים שאנחנו חייבים לברוח קצת, אנחנו חייבים איזה קפיצה לחול קצרה, משהו בשביל הנפש, וזה משהו, וזה תופעה שיש לה שם אפילו, טיולי פיצוי. וזה נקרא Revenge Travel, כלומר, אחרי תקופות באמת של...
1: תרגמו את זה עדין, Revenge זה נקמה, כן, אז אתה שאלה במי אתה נוקם.
2: פשוט טיולי נקמה.
1: אני עכשיו אדפוק את האיראנים ואני אוציא את כל הכסף שיש לי.
3: זה כאילו נקמה אישית, אתה מבין? זה כאילו, בסוף במי אני נוקמת, בכיס שלי.
1: כן, בדיוק.
3: נכון, ואז הם באמת מוצאים הרבה כסף, גם על טיסות, גם על מילונות, והחוויה הזאת היא כפיצור רגשי על תקופה שעברנו.
24: איראנים לא יאמינו על הסטורי הזה.
3: ויש משהו גם כן מאוד מעניין, שאנחנו רואים את כולם, ולי זה קרה השבוע, שאני רואה את כולם ככה ביוון, כולם עם בריחה, עם דרינק, פתאום כאילו, אתה יודע, בא לך להרגיש אותה הרגשה, בא לך כבר להיות שם. בפסיכולוגיה קוראים לזה פומו, fear of missing out, הפחד להישאר בחוץ. ובאמת המחקרים מראים שרשתות חברתיות דוחפות אותנו הרבה יותר להחלטות אימפולסיביות סביב חופשות וחוויות.
2: לא רק סביב חופשות וחוויות, אבל כן, החלטות אימפולסיביות גם סביב חופשות
3: וחוויות. במקום הראשון זה סביב באמת חופשות וחוויות, ואנחנו רואים, כאילו אנחנו מרגישים, אנחנו רוצים רק את הבריכה, רק את הים, אבל לא רואים את הצהרת השלומים, את המינוס, את הלחץ שחוזרים איתו הביתה. ופה יש נתון שממש תפס אותי, הרבה מאוד משפחות בישראל פורסות היום את חופשות הקיץ לחמישה תשלומים ומעלה. כלומר, החופשה נגמרת באוגוסט או ביולי, אבל התשלומים ממשיכים איתנו לחגים.
1: עד החורף.
24: עד אחרי החגים.
3: בדיוק. ולפעמים באמת עד פסח הבא. ועל זה אני אומרת, כאילו, לתכנן עכשיו בסוף מאי, אנחנו כאילו ביוני, את אוגוסט זה נחשב למאוחר. ותחשיבו איזה אבסורד זה, אנחנו כאילו נוסעים כדי להוריד סטרס, כדי לחוות חוויות חדשות, וחוזרים לעוד סטרס, אבל מסוג אחר.
1: כן.
24: וגם השנה החגים פחות טובים.
1: נכון.
3: בספטמבר את מתכוונת?
24: נכון מאוד, הם נופלים על סופי שבוע.
3: כן, נכון. עכשיו, עוד נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, וזה הנושא של הכל כלול. הרבה משפחות אומרות לעצמם עכשיו, אם כבר נוסעים, אז לפחות שלא נפתח את הארנק כל שנייה, בואו ניקח חופשה, הכל כלול, ברגע האחרון, זה הרבה הרבה כסף, זה מגיע בקלות ל-25 או 30 אלף שקל למשפחה, רק לחמישה ימים.
1: כן.
3: ותחשיבו כמה כסף אנחנו חושבים שאנחנו חוסכים, אבל זה לא. עכשיו, יש תיאוריה מאוד מוכרת שאומרת, חוק הסי והסוף. בסוף, אנחנו לא זוכרים חוויה לפי כמה הון שילמנו, אלא לפי הרגעים שנצברו לנו. ילד לא חוזר הביתה ואומר, וואו, הלובי היה ממש מדהים, גודל הבריכה היה מטורף. הוא לא, הוא באמת, הוא זוכר אותנו, הוא זוכר את ההורים, הוא זוכר אם היה לו רגעים טובים, אם היינו באמת איתו. וזה חשוב, כאילו אנשים פספסים את הדברים האלה ומסתכלים רק על התמונה בסוף איך תצא ברשתות, או באמת איזה פאר אני הולך לקבל, אבל זה לא נכון, זה פשוט מזיק לנו, באמת, כאילו, אל תהיו בלחץ הזה, תנסו להימנע מהדברים האלה, ויש לי פה כמה טיפים חשובים, שאני חושבת okay. שכל אחד זה, ככה אני קופצת לטיפים מהר.
1: כן, בוא נעשה את זה בדיוק, אנחנו ממש לקראת סיום.
3: אז א', להגדיר מראש, באמת מחיר תקרה אמיתי. לפני שנכנסים בכלל לאתרי הטיסות, להחליט מה הסכום המקסימלי שאנחנו, שמתאים לנו למשפחה. ולהשאיר 30% מהסכום הזה שמתאים לנו לחופשה, שזה על אוכל והוצאות. כאילו לא את הכל רק למלון ורק על הטיסה, אלא להשאיר 30% מהסכום שהקצבנו לעצמנו על הבזבוז שם, אחרת אנחנו נוציא יותר שם. ברור, זה תמיד קורה. ודבר שני, להשתדל לא לפרוס חופשה לשמונה או עשרת השלומים. בסוף החופשה נגמרת באוגוסט, אבל ההתחייבות ממשיכה איתנו לאחרי החגים ואחרי החורף. זה באמת לא מרגישים את גודל ההוצאה בזמן ההזמנה, זה רק עוד תשלום קטן, אבל זה לא קטן. זה ממשיך איתנו וזה ישפיע, ולא לקבל החלטות מתוך לחץ רגעי.
1: זה תקף תמיד.
3: אולי במקום שהשנה, אם אנחנו רוצים להרגיש טוב, באמת, אולי במקום שעכשיו נסגור, חייבים לסגור שנה לחופש הקרוב חופשה, אולי במקום זה לסגור חופשה לשנה הבאה, לחגים שנה הבאה, ולנסות לחשוב על משהו כיפי אחר עם הילדים השנה. וגם יכול להיות.
2: כן.
1: וכמו שאתה אומרת, כל הוצאה, לחכות איתה 24-48 שעות, ואז לראות אם היא באמת טובה. אז אפשר להגיד לילדים, תראו, היינו אמורים להיות על המטוס ללונדון עכשיו. חכו 48 שעות, תראו.
2: אפילו יותר מזה, אני ממליץ במקום לקחת את הילדים לחול, לשבת להראות להם סטוריז של אחרים שנהנים בחוץ לארץ.
1: בדיוק, מה, תענו.
24: זה חוויה שהם יזכרו לכל החיים.
2: בדיוק.
1: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה.
24: תודה רנין.
3: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
2: שמח.
1: כן. אז אנחנו גם ביקשנו שתבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו הבוקר. אז זה שירים שנותנים לכם דרייב לקניות, ומי שבחרה או בחר את השיר שאנחנו נשמיע עכשיו מקבל או מקבלת 300 שקלים לקניות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום.

0: כתיבת הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face, There's Nothing Like American Express Platinum, כנסו לאתר American Express, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נטולים שיקול דעתה בלתי של מנפיקה פרימיום אקספרס פעם, היא מידע בשירון ההלוואה או אשראי לולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז קיבלנו את אחת ההודעות מי שהיא או מי שהוא, כותבים, אמא שלי היא הכי מדרדרת לקניות. מאז החתונה של אחי, השיר שלה הוא דרך השלום של פאר טסי, אני אחסוך את הריקוד, אני קונה וממלמלת את זה עם התנועות שאמא עושה כפי שעשתה בחתונה. אז זה השיר, ויאללה ביי.
1: ביי. Yes.

בוקר טוב, בוקר של פוסט הופתעה. היה מאוד מאוד כיף לראות את כולכם אתמול, טוב, לא את כל מי שמקשיב עכשיו, אבל אין ספק שזו חוויה מיוחדת לפגוש את המאזינים שלנו. רביד פלוטניק נתן שואו מטורף, היו רגעים מרגשים ורגעים שמחים מאוד. אני כבר לא יכולה לחכות להופתעה מספר 4. נראה לי בקרוב נשמע על זה עוד אינפורמציה. בינתיים פותחים את בוקר יום שלישי אמצע השבוע בדיוק עם המוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי. לי קוראים אביה מלכה. שיעורים באהבה, שעת האפס שלנו. שיהיה לכם בוקר נהדר. תודה.

אחד השיעורים שלומדים באהבה עם הזמן, זה שאחרי שמתאהבים ומבינים שזה זה ורוצים לגור ביחד, צריך למצוא איפה. ואז מגלים שלכל אחד יש איזה רצון אחר לגמרי, ובהצלחה הם להפגיש את זה, את שני הרצונות. אבל דודו טפה מספר ש... שאולי עדיף להיות פשוט רומנטיקן ולהגשים לה את החלום על בית ביפו. גם אם הוא לא לקח אותה לגור ביפו...

0: רקו 99 FM, רבע לעשר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך Red Hot Chili Peppers. אקו 99 FM
1: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
10: מרגישים שזה מילגה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיס בטיקט מאסטר.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש Let's be right, Mimush. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: מרווין גיי ליווה אותנו כמעט אל סוף השעה, אקו 99 FM. שש דקות לפני עשר אנחנו נחתום את החלק הזה של התוכנית עם אלמה זוהר ואגו טריפ. נהיה אחר כך הפסקת פרסומות. אין חדשות.
1: מוזיקה מעולה.
0: אז תישארו איתנו, אביה מלכה איתכם עד 12.
1: 99 FM.
0: כבר חוזרים?

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
1: במחסני חשמל. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבול בדיוק כמוכם, כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: ועכשיו אביה מלכה.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
12: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום.
15: שעה שנייה ביחד, 10:04, אקו 99 FM, יום שלישי בשבוע. ובאמת יום שלישי, מצד אחד הוא מסמן את האמצע, מצד שני אנחנו כבר אחרי יומיים של עבודה, וזה יכול להיות הרבה. אני כבר מרגישה את זה. משום גם היו פקקים מוזרים היום ביציאה מתל אביב ובאיילון, אז אם במקרה אתם נתקלים באיזה פקק תנועה כלשהו, או אפילו אם אתם סתם בתוך העיר תקועים מאחורי מסעית זבל, עשו בסבלנות ובזהירות, כי 5 דקות עיכוב עדיפות על תנועה לא נכונה בכביש שיכולה לסבך לכם את כל היום הזה ויותר. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, איזה כיף שהיא שמה לה את אחד השירים הכי יפים של הפו פייטרס. אני אביה מלכה, נסיעה טובה ובטוחה.

אחד השירים היותר מרגשים של אלטון ג'ון, דניאל. עכשיו, לא הכרתי את הסיפור שמאחורי השיר, בעצם זה שיר שנכתב על חייל שחזר מהמלחמה בווייטנאם, חייל אמריקאי, דניאל זה שם בדיוני, והשיר נכתב מנקודת המבט של אח שלו, שמביט בו, וכל הדינמיקה ביניהם. כשאני מקשיבה לשיר הזה, עוד טרם הכרתי את ה... את הסיפור, החבר הכי טוב שלי קוראים לו דניאל, אז כאילו, יש לי הרבה אהבה וחיבה לשם הזה, אז תמיד הרגשתי כאילו, דרך השיר הזה, את, ה... את החיבה הזאת, מה שנקרא, אבל זה מדהים איך לכל אחד יש דרך להקשיב לשיר, ובעצם יש סיפור אחר לגמרי לשיר הזה. זה היופי של המוזיקה. עוד יופי של המוזיקה, זה השיר האחרון שהוציא שולי רנד. רומנטיקה במיטבה, קוראים לזה לב לב,

איזה ערב רביד פלוטניק סיפק לנו אתמול. מה שמיוחד היה שבתוך כל הרמות היו גם רגעים מאוד מרגשים, כי יש לרביד יכולות ביטוי וכתיבה של אחד בדור. אפרופו נתראה בגלגול הבא, זה גלגולו של שיר שהתחיל עמוק בשיר אחר לגמרי, שהוא בעצם שיר שהוציא יאיה כהן אהרונוב, כל הקווים המקבילים, שכתב חלל צהל, עמישלום קאט, ורבית שמעה את זה ביוטיוב, פנה ליאיה ורצה לעשות לו קאבר, והוא הרגיש שהקאבר הזה לא הוא טוב, אבל לא מספיק מעביר את הנצ'יות שהייתה אז ברבית, והוא יצא קצת לסיבוב עם עצמו ועם הרעיון של השיר, והוא לא כל כך ידע לאן לקחת את זה. והחיים כמו החיים והגלגולים כמו הגלגולים הביאו אותו לקבל הודעה בפייסבוק על נערה בשם גלי בללי, זיכרונה לברכה, שאחת ההרוגות באסון נחל צפית, והמשפחה שלה שיתפה כמה היא אהבה גלי את רביד אז באותה תקופה. ורביד שרצה איכשהו לשלב את זה בתוך השיר הזה, פנה לאימא שלה וביקש לקרוא קצת מההספדים על גלי, כדי לרשום, לכתוב את השיר הזה כמו שצריך. אז כל השיר הזה מכיל בתוכו געגוע, עצב ושברון לב, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, כל אחד יכול לקחת שירים למקום הכואב, שמח, עצוב, whatever, הפרטי שלו, החיים פשוט רצים לנו בין הידיים עם ובלי. ורביד הצליח איכשהו לתפור את כל קשת הרגשות אתמול, מאובדן לשמחה תוך שני שירים. כאמור, זה באמת משהו שיש לו את הכישרון לעשות. ממש זכינו בהפתעה הזאת אתמול.

0: קרדיגנס.
1: לא, זה הקרדיגנס עם קרניבל. אתם רואים מה קורה כשלא ישנים? מדברים שטויות. תגידו תודה שאתם לא ברדיו, לפחות את השטויות שלכם שומעים מעט מאוד אנשים. אבל אני ממש משתדלת להיות מאורגנת בדבריי, אבל לפעמים זה קורה. אקו 99 FM, רוצים להפסקת פרסומות קצר, צערה, וחוזרים לדני סנדרסון.
2: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
3: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: אקו 99 FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

ביונסה זו האישה שמשתמשת בקול שלו ממש כמו בכלי נגינה. זה אין לי מה לומר. גם בטקסס הולדם, שזה בעצם הכי, הכי לא איך שהיא תמיד שרה, והיא כאילו לקחה את הקאנטריסייד ולהגיד נכסה, אבל כאילו פתאום היא שילבה שם אלמנטים שהם קצת אולי זרים לסטייל הרגיל שלה, ועדיין היא שולטת בקול שלה. צורה מפעימה. ממש וונדרפול.

אפרופו וונדרפול, השיר האחרון בשעה הזו הוא באמת מזכיר לי כמה נפלאה האישה שהביאה אותי לעולם הזה, כי היא פשוט מקשיבה לכל תוכנית שלי, כל בוקר, כל הזמן, בכל שעה. וזה כיף לכם שלכל אחד מכם יש אחת כזאת. אז רק איינשטיין ייקח אותנו לסוף השעה. אמא זה בשבילך, כבר

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בלאומי. הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות.

שעה שלישית של יום שלישי. אנחנו ממש מתקרבים לסוף התוכנית של הבוקר הזה. כל הכבוד לכם. קמתם, התארגנתם, עמדתם בפקק, הגעתם לעבודה. זה לא מעט. אני פה להמשיך איתכם, לפחות עד 12. מוזיקה שעורכת לנו נעמה יוגב לוי. אני אביה מלכה. עכשיו לאחד השירים הכי מתוקים בעברית. זה אריה זילבר. רק עוד קצת, יש לנו רביעי חמישי ונגמר. יש לכם את זה.

הו ברונו, ריסק איט אול, אקו 99 FM. עכשיו הזדמנות טובה להגיד מזל טוב יום הולדת שמח מעבר לים ללורן היל, שפתחה בתחילת ה-90s צוהר מטריף לסול ו-R&B יחד עם וייקליף ז'אן כשהקימו את הפוג'יז, ואחר כך בקריירת סולו מטריפה, וזה כיף לנו שיש לנו איזו לורן היל אחת כזאת שאפילו הופיע כאן בארץ. ועכשיו נשמע את אקס פקטור.

99 FM 11 ועוד 18.5 דקות. הבוקר הזה מתקדם, אנחנו כבר עוד שנייה נקרא לו צהריים, אבל לפני, אני עדיין סוחבת מאתמול אמנם עייפות, כי בגילי המופלג זה מאוד לא פשוט לבלות בהופעות חיות עד השעה מאוחרת 10 בלילה. אבל היה כל כך כיף, והרגע הזה שבו רביד פלוטניק קרא לבמה לשלומי שבן, היה הרגע שאף אחד לא צפה אותו, והחיבור של השניים האלה היה מתוק ויפה בצורה חריגה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: חברים, עוד מעט קיץ. וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

כל מילה קורין, כל מילה. גם היום נותרנו ארץ קטנה עם שפם. אקו 99 FM, 11:34 דקות. נעבור לחצר האחורית.

יש רגעים שאישה פה דרינקינג in hell, איי. פעם שמה ששמתי לזה. אקו 99 FM. תקעת פרסומות קצרה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

ארקדי דוכין, צובר בשקט. דקות 99 FM. 7 דקות לפני 12, אנחנו מסיימים לבוקר הזה. כיף מאוד שהייתם איתנו. מיד אחריי, לתוך הצהריים, נמשיך איתכם עידו כהן. נגיד תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. לי קוראים אביה מלכה, מחר ב9:30 כרגיל. כבר יום רביעי, ו... נתחיל להריח לאט לאט את סוף השבוע. אז שיהיה לכם המשך יום מצוין. נחתום עם דיוויד בואי. נפגש מחר. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ועכשיו, עידו כהן.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
10: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי. אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת, 12 בדיוק. יוצאים לדרך. לשעתיים של מוזיקה מעולה, אליו שלום ירחה. הביטלס יפתחו עם ילו סאבמרין. יאללה בואו מתחילים, האזנה טובה שתהיה.

סומבר נמצא בקונפליקט פנימי, מאוד רוצה להיות בזוגיות, אבל אותה אחת נמצאת כבר באיזשהו קשר, לא רוצה להיות הומרקר. אנחנו כאן ב-99 FM, כל הזמן יחד איתכם מלווים עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שלישי, ממשיכים עם קים ויילד עכשיו. You keep me hanging on.

0: השבק סמך, איזה כיף, יחד עם פישי הגדול, תתקעו בחצוצרה מתוך האלבום, זה היה סינגל הראשי, בוא נגיד ככה, מתוך האלבום המצוין בעטיפה של ממתק. אנחנו כאן נקו 99 FM, איתכם כל הזמן מלווים צהריים, מוזיקה מצוינת, הפסקה קצרה עכשיו, ואז חוזרים לעוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם כאן.
1: אקו 99 FM
2: כל היום.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
14: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: הבאת ארבנה עם מתנות, והבאת ארבנה, כן, היה בעצם ההופתעה הראשונה, מאמין שחלקכם, לא רובכם, אולי כולכם אפילו הייתם אתמול, והיה באמת כיף מאוד, ההופתעה השלישית, אז אם הבאת ארבנה היה בראשונה, אתמול עלה על הבמה בהפתעה, רביד פלוטניק שירח את שלומי שבן, וגם רמי פורטיס שהגיע, פשוט היה באמת באמת מצוין, אז הנה משהו קטן שאתם שומעים ממני, אבל יש לזה עוד קצת זמן קדימה, מתוכננת כנראה עוד איזה הופתעה, אז כן. תהיו בהאזנה, נקרא לזה ככה. אנחנו כאן כל הזמן איתכם, מלווים אתכם בצהריים, שלישי, קצת מתחמם, וכנראה גם ימשיך בימים הקרובים, אז שימו לב גם לעניין הזה, אנחנו נחזור ממש עוד רגע עם עוד מוזיקה.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ילו עם Living Thing, אקו 99 FM. אז שוב, כן, הגיע הרגע הזה בשעה שאנחנו צריכים כאילו לסכם ולארוז אותה ולעשות את הכיוון לשעה הבאה, וזה מה שנעשה באמת, אבל אין חדשות, אז זה ירגיש כזה שסיימנו והתחלנו אחד אחרי השני ממש, אולי כמה הודעות קצרות. את השעה הזו נסיים עם אילי בוטנר וילדי החוץ. אילי בוטנר כבר עם הילדים החדשים, אבל נעים לשמוע גם את השירים האלו שהם קצת יותר ישנים, וזה נעים עכשיו. יאללה, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: ועכשיו עידו כהן.
10: אקו 99
11: מוזיקה מעולה.
9: כל היום, כל היום, כל היום.
12: נו, אמרתי או לא אמרתי? כן, ככה זה עובד. הפסקה קצרה, ואז חוזרים למוזיקה, והיא מעולה. גם בשעה הזאת, כמובן, אז יש לנו שעה שלמה יחד, הרבה מאוד דברים מעולים שאספה לנו אליו. שלומי, מדונה תפתח עם Ray of Light. מוזמנים, מוזמנות, להיות כאן איתנו. יהיה כיף. תישארו.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.

Cool and the Gang עם Fresh שהיה להיט גדול ב-1985. ל-Cool and the Gang היה איזה קטע כזה למצוא כל מיני מושגים, מונחים, מילים שהולכות להיות לוהטות ויכנסו ככה חזק חזק לתוך הסלנג. אז Fresh היה כבר השני שלהם, הראשון שהם התחילו איתו היה עוד ב-1973 בשיר ג'אנגל בוגי עם Get Down, שזה גם אז נכנס כאילו ככה לסלנג חזק, אז הם כל הזמן היו בעניינים ודאגו להכניס את הדברים הלועטים אל תוך המוזיקה שלהם. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים של שלישי. מוג'ו עם ליידי. להיט שהתחיל מהמועדונים ורק אז הגיע לרדיו, זה היה בשנת 2000.

פורטי סחרוף, אם אין קץ לילדות. כן, שוב נזכיר שרמי פורטיס הפתיע גם הוא אתמול בהופתעה, הצטרף לרביד פלוטניק ושלומי שבן, וגם השיר הזה היה שם, כן, פורטיס פשוט מצוין. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים איתכם כל הזמן, מלווים בצהריים עם מוזיקה מצוינת, כמובן שבמידה ויהיה על מה להדכן, נקווה רק על דברים טובים, אנחנו כאן איתכם, אבל בינתיים ממשיכים עם המוזיקה ועם נוגה ארז, עם השיר הבאמת יפה הזה שנקרא Stuck in Heaven, ו... באמת גם כל התוכן הזה שנמצא מאחוריו, זה לא שיר בעצם על כישלון, זה שיר על הצלחה, מצליחים, מגיעים, מתקדמים, רואים קדימה ויפה, אבל בפנים הדברים לפעמים לא עובדים אותו דבר. הכוונה היא אין התאמה בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים. אז הנה נוגה ארז עם Stuck in Heaven.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
5: מרגישים שזה מלגה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: Ace of Base עם The Sign, אקו 99 FM, צהריים של יום שלישי. כן, אנחנו מתקדמים במעלה השבוע הזה, ראשון, שני, וככה עכשיו כבר מתחילים להריח את הצד השני של השבוע, וטוב שכך, ככה, לא יודע, אולי זה העייפות מאתמול בערב מדברת. אנחנו ממשיכים כאן כל הזמן ללוות אתכם עם מוזיקה מצוינת, אז תישארו בסביבה, תכף חוזרים, אמר.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
2: מעולה.
3: 89 FM.

פולס גארדן עם לימון טרי, פירות יפים יש לה לימון טרי. אנחנו כאן נקו 99 FM, עכשיו 6 לפני השעה 2, מסיימים כאן את החלק שלנו בצהריים האלו של יום שלישי. אז קודם כל נגיד תודה רבה לילב שלום, שאכל לנו באמת מוזיקה מצוינת. תודה רבה גם לטכנאי השידור אסף נחמיאס, דנה ביטון. עוד רגע, כן, יובל גנור, אכן, הנה הוא כאן, לידי, באולפן. הוא יהיה איתכם כאן, מועדון תרבות, מוזיקה מצוינת בשנות ה-80, מחכה לכם כאן בשעה הקרובה, אז תישארו קרוב. ואת השעה הזו אנחנו סוגרים עם השיר שאתם בחרתם, כשיר היומי של בוקר חדש. אז רק נזכיר שבכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף, ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדש למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקסט החדש בנדבג ללא עלות. אז הנה השיר שאתם בחרתם כשיר שהוא כן שיר של בוקר חדש, זה פאר טאסי עם דרך השלום. יאללה, דרך צליחה שתהיה. אני עידו כהן, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט
8: בייסטה.
7: מלון בחול,
8: בוקיט בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

הילד בי גרסת פרי אייד, לא לייב אייד ולא כל מיני אחרים. פרי אייד היה בעקבות אסון המעבורת בבלגיה 1987. כל מיני אומנים שרים לילד בי. עכשיו קראתי, אני לא הכרתי את זה, אבל שימו לב, עיתון הסן יזם את הדבר הזה וממן אותו, וההכנסות היו לטובת הנפגעים, ההרוגים מהמעבורת. ולמה? כי אותו עיתון מחר כרטיסים בזול לנסיעה של המעבורת. סליחה שאני צוחק, כן, זה ציניות, ציניות קוראים לזה. טוב, שעה של 80's ביום 2 עד 3, מודון תרבות, בריין אדמס is gonna run to you. אנחנו כאן עד 3, מזמינים בבקשה שירים גם.

לא רוצה להמשיך ככה איתך או איתך. I don't want to go on with you like that, Elton John, בקשה של יובל שנהר. וזה מקארטני, מתוך מקארטני 2. 2. שחק קצת עם המהירויות פה בהקלטה. הוא, לא אני. Coming up.

קוראים לה צ'קה קאן, והיא מלכה. זה מלמר. ושמעתם גם את סטיבי וונדר במפוחית. ידעו לעבוד יפה ביחד פעם. פרינס כתב את זה בכלל. מבחינתי כשאומרים מוזיקה שחורה זה זה לא טוב, אני לא אגיד מה לא. הנה מה כן, אז אמרנו פרינס, הוא קרא לזה 1999 בתור שנה עתידנית שתהיה אי פעם ב-1999.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא, הנה זה בא,
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
3: במקום אחד.
2: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
8: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

ישראל כבר, Swing Out Sister עם Breakout. אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום, 2 עד 3.

כן, The Church of the Poison Mind, השיר שפותח את הצד השני של האלבום Colored by Numbers. כן, כמה עוד אנשים זוכרים או מכירים את הדבר הזה, אני לא יודע. רגע, רציתי להשמיע עכשיו את Marin Faithful, Falling from Grace.

0: Falling from Grace, מלאת גרייס, מרי אנד פייתפול. אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם המכוניות.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה: באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים, אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
4: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
5: אקו 99
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה, ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי חירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על

0: כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
4: מרגישים שזה מילגה.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
9: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

round and round. או בשמו הרשמי, I'm not the one. The Cars, 10 לפני 3. זוכרים את הדבר הזה? סיביל שפר, רוס וויליס, והשיר הפתיחה, Moonlighting, אל ג'ארו.

All Cried Out של אליסון מוהיה. איזה קול יש לה? היה לה? לא יודע. לפחות ב-80s. טוב, מאזינתנו שרית שדה מתעקשת ומבקשת כמעט כל יום את השיר הזה הבא. אז הנה, בסדר, נכנעתי. אנחנו נסיים איתו, אבל יש הפתעה באמצע. קרולה דניס לסל, מי שרה Don't mess with my toot toot.

0: לך את הגלגל, אני אשבור לך את כל המראות ואת כל הכידונים, את כל הצילינדרים, אני אשבור לך את הכל, אם אתה לא רוצה לקחת אותי, אני אשבור לך את הגלגל, ואני מאז לי בכל הסיפור, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני?
1: רוטוט, את גולה שם משהו רע, יותר מדי מילים, כן, תצמצמי.
0: או, סליחה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: למה אני באה רק בשלוש אחר הצהריים? אוף, זה מעצבן, כי כל מי שהיה כאן לפניי כבר דיבר על ההופתעה אתמול. איזה בסה. אני רציתי להגיד מלא דברים. רציתי להגיד כמה מרגש זה היה, וכמה לא יאמן זה היה, וכמה באמת באמת מפתיע. כי אתה לא יודע מי יופיע, ואז מי שמופיע זה הפתעה בפני עצמה, ואחר כך אורח מפתיע, ואז עוד אורח מפתיע, וזה כל כך מרגש ואנושי, ומפגשים ונהנים.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
0: וכמה התגעגעתי פשוט לעשות כיף כזה, קיץ, בירה, או מה שזה לא יהיה, הופעות חיות, נפגשים אחד עם השני, רוקדים, שרים בקולי קולות, קולות, חוזרים צרודים, פשוט all I wanna do, כל החיים, ממש. זה כל מה שחשוב, אנשים. איזה כיף היה בהופתעה, יואו!

דרלינג, עכשיו שמצאתי אותך, את לא צריכה אותי. כמעט 3:10, אתם על הקו 99 FM. יום שכולו אופוריה אחרי ההופתעה אתמול. הנה עכשיו אחד האימורים שהימרתי לגביהם, שאולי הופתיעו אתמול בערב, אבל אני יכולה עדיין לפנות להנהלה ולהגיד, זה לא מאוחר לשריין אותם להופתעה מספר 4.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

מזל טוב, אהובי לני קרביץ, שחוגג היום יום הולדת, בן 62. I belong to you too, בהחלט. פשוט נולדת 10 שנים לפניי. קצת השתבש לנו בתוכניה. יכולה להסתדר. או איתי, או עם לורין הל, שחוגגת גם יום הולדת היום. מזל טוב. זה יום כזה שנולדו בו מלא בייגלי כאלה מעל הראש, נכון?

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרחבית. רגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר. Driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026 עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
5: הנה זה בא! הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
16: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

אי אפשר לפספס את העיבודים של ברי סחרוף, נכון? הנגיעות שלו בתוך האלבום הזה, והשיר הספציפי הזה של שרון רוטר 2002, זה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה.

וזהו. קצת חבל, האמת. שכן, גם פסקול הסרט קלרה הקדושה קיבל את הטיפול הכל כך כישרוני ויפהפה של שרון רוטר. והשיר הזה כמובן שהפך ללהיט, אבל יותר לא קיבלנו ממנו, וזה כל כך כל כך חבל. ומעניין מה יהיה עם טמפל סיטי עכשיו, שכובשים כל חלקה טובה וזוכים לכזאת הצלחה ישראלית מסביב לעולם, בכל המדיות, הסושיאל מדיה יותר נכון, עם סלף אוויר שלהם. שתדעו לכם, לא נסתפק בלהיט אחד, אוקיי? חייב להיות יותר מזה. בבקשה. תודה רבה, ההנהלה.

איך גאוני. פורטיס על הבמה אתמול. עם הדור הבא. דור המייסדים עם דור היורשים של הרוק הישראלי. ועוד איזו עלייה לבמה, אל תדליקו אותי. רבית פלוטניק ושלומי שבן. זה יציאה בפני עצמה, וזה היה כל כך... אני לא אפסיק, לא, מה פתאום? אני לא אפסיק לחפור לכם על ההופתעה אתמול, מה פתאום? עד שתרגישו את הפומו שלכם אם לא הייתם, ותמהרו בפעם הבאה לקנות כרטיסים להופתעה, כי באמת זה היה אירוע חד פעמי, שקרו בו דברים חד פעמיים, בלתי... ניתנים לשחזור, לדעת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
2: אקו 99
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
5: בקו, נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
16: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: רק המה הוא לה. כל היום.
1: כל היום.
0: אקו 99 FM.
2: עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

אתמול חשבתי על זה. שהיינו בו כזאת הופתעה, וגם חשבתי האמת שמוניקה סקסי הוא על הבמה. ממש קיוויתי בפנים עמוק עמוק עמוק שהשנה אני זכר במנגינה, במנגינה הזאת של לבלות ביחד, לנעול כפכפים בקיץ, לשתות בירה מול הופעה מוזיקלית טובה. איזה כיף זה. 3:45 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, איך הזמן טס לנו, זה לא יאמן האמת. דוד בוי יסגור איתנו את השעה הזאת. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים גם בשעתיים הבאות. אני סטלי סולומון, עובד אתכם באולפן, נשארת קצת צרודה, אבל אתם יכולים להאשים אותי אחרי אתמול. אין חדשות, ברור שאין.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
9: ועכשיו, 4:04 בדיוק.
8: כל היום.
9: מוזיקה מעולה כל היום כאן באקו 99 FM. יום שלישי פעמיים כי טוב, זה בהחלט כפול ומחופה. לידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. היום 26 במאי, שזה גם יום האם בפולין וגם יום ההתנצלות באוסטרליה. אם אתם שואלים אותי, יש קשר בין הדברים. יש קשר ליום האם בפולין ליום ההתנצלות האוסטרלי. מעניין מה הם עושים שם ביום ההתנצלות, איך זה קורה, כאילו מה ההתנהלות, מה החוקים, מה עושים, כאילו יש איזה מאכל מיוחד ביום ההתנצלות. לובשים בגדים קרועים, מתחננים לסליחה.

0: משינה. עוד אחד מההימורים שלי אתמול, נכון, נכון. ויש עוד אחד שתכף יהיה כאן, אבל כמו שהם שרו, נקווה שיהיה שקט. עכשיו הפרסומות. אקו 99
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: מה ילדים יאהבו?

מארוחה מפנקת. ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי

0: מוזמנים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איזה יופי, איזה יופי דודו טסה, בית ביפו חדש. איזה יופי לכתוב ככה, לדעת לכתוב ככה את הרגשות והחלומות שלך, זה כל כך יפה.

וציורי ומדייק. וכל כך עושה חשק גם לשתות איתו ולאכול איתו דגים על החוף ביפו או באלבמה עם ג'י מוריסון. שתי אפשרויות טובות.

0: או יס, מה מצב הפקקים באלבמה? אני לא יודעת, אבל פה בארץ, בכביש אחת, שם עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, בכביש 3 מהכניסה ליסודות הצומת חולדה, ובכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: כל היום כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או בעצם.

0: אתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
1: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

של ניו יורק לא סקסית מספיק, אלישה קיז עם ג'יי זי. שים אותה עוד יותר, Empire State of Mind. והיא אכן כזאת.

אם גם בחיים שלכם יש מישהו או מישהי שמטייבים לכם את החיים, עושים אותם טיפה יותר טובים, הם אלופים, הם מדהימים, הם פשוט הכי טובים שיש, קראו להם רגע ליד הרדיו או רמקולים שלכם, בקשו מהם להתקרב, תגידו להם שהשיר הבא מוקדש להם.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
2: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
6: מרגישים שזה מלגה.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

counting dollars, we'll be counting stars. קח את הכסף הזה, תעלה אותו באש. Yes, אנחנו כמעט 7 דקות לפני 17:00, תכף תתחיל כאן שעה חדשה, בלי חדשות ועניינים, אנחנו פשוט נמשיך עם המוזיקה המעולה שערכה עבורנו, עידית אבשלומי, וכמובן שאי אפשר, אי אפשר לא עדיין קצת מעדי ההופתעה אתמול, רק מתבקש שאנחנו קצת נשמיע, לא ממה שהיה אתמול כרגע עדיין, אבל בכל זאת... הנה רביד פלוטניק עם מי שקיוויתי שיהיה איתו על הבמה אתמול, טונה. זה עוד יקרה, זה עוד יקרה. עולם משוגע. אני סטלי סולומון, אוהב אתכם עד שש.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג?

0: צרודה איתכם כאן אחרי ערב של הופתעה משגעת. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, נעמה אלפיה טכנאית השידור, אני איתכם עד שש בערב עם כל הגדולים. האמת עידית בחרה בשעה הזו אנשים שלא רק הייתי רוצה לראות אותם בהופתעה בארץ ובעולם, חלום שלי לשבת איתם לאיזה
1: כל היום
0: שיחה טובה, בטוח יש להם משהו להגיד על החיים האלה. נפתח עם אלטון ג'ון ואז נגביר.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: כל היום. כל היום. כל היום.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
3: אקו 99.

0: יותר טובים. יש לי אקשן בלילות כאן בעיר, והעכבר הכפר אומר לו, אבל תראה איזה שקט, תראה איזה יופי. יש בי שניהם, יש לי גם את עכבר העיר וגם את עכבר הכפר. עכבר העיר, אם הוא נוסע עכשיו חזרה לכיוון הכפר, יש לו קצת פקקים. בכביש אחת ליתר דיוק, עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף דרור עד צומת פרדסיה, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. דיווחי התנועה, נגיד לכם, משודרים בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: אקו 99
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטרמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טרמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
12: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
16: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

ואני גם אוהבת את סומבר שמוציא לנו שירים אחד אחרי השני, טובים טובים כל כך, פשוט יש לו את זה. אז הנה הום רקורד הכי חדש שלו, כאילו פיצח איזה נוסחה כזאת

אני כל כך אוהבת את הסיפור הזה של נוח, שהחיות כבר נמאס להם להיות חודשים על חודשים באותה ספינה, אונייה, עולים אחד לשני על העצבים, מבקשים מנוח. תן לעוף, תן לצאת מפה. ממתי כספי בתפקיד נוח, חסר סבלנות. מה? מה?

ויחד איתו יש לומר שוקולד מנטה מסטי כמובן. נוח, שיר מדהים. אפרופו פרפורמרים מדהימים, אז אי אפשר היה להישאר אדישים להופתעה אתמול של הצירוף הבלתי צפוי והכל כך כל כך יפה של שלומי שבן עם רביד פלוטניק. פתאום עלה על הבמה שני פרפורמרים אדירים, באמת עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, גם מוזיקלית אבל גם ורבלית, ובכתיבה שלהם, בקשר שלהם עם הקהל, בהבנה של התרגשות, זה היה כל כך יפה. אז הנה שלומי שבן. השיר שפרסם אותו בעצם היה... אל תדברי על אריק.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

לציין יותר טוב, אריקו אני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: לא מדברת על הריק, מדברת על הכבישים, על הפקקים בכבישים, על כמה זמן ייקח לכם להגיע הביתה. אם כבר יצאתם, אז יצאתם, איזה כיף לכם, מה זה משנה? יש לנו מוזיקה טובה, יש לכם מזגן, אתם תגיעו בסוף. נספר שכביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום, וכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל עמוס גם כן ממחלף דרור הצומת פרדסיה ומהכניסה לזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל זאת כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
3: כל היום.
4: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל
6: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 50-25.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
2: אקו 99
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2020. ושיש עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
17: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
19: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
20: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
23: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
22: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

יפה. השיר הזה והקול הזה והיהודית רביץ הזאת. חמש לפני שש אצלנו אקו 99 FM. נמשיך את יהודית אל זמרת יוצרת נוספת שאני מאוד מאוד אוהבת, וכנראה גם עידית אבשלומי שערכה לנו את השירים, בחרה אותה לסיום השעה הזאת. אני סטלי סולומונוב, נפרדת עד מחר, ניפגש שוב בשלוש כאן באקו 99 FM. חיים גיל יגיע להנעים את הערב הזה שלכם ממש תכף כאן אצלנו. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: היי שלום, ערב טוב לכם. דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה בערב השלישי של השבוע, מעכשיו ועד 8. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם טופק וצ'יינג'ז. שתהיה לכם האזנה מעולה.
10: מוזיקה מעולה,
9: מוזיקה מעולה,
10: כל היום

0: Killers in Mr. Brightside. Always look on the bright side of life. 6 ועוד 14 דקות, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. כביש אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש ארבע, עומס תנועה ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה צפון משם. אלה העדכונים שלנו, הפסקה קצרה וחוזרים עוד מוזיקה לערב השלישי של השבוע, כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט,
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף תנאי השירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10 אחוזי צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: קולפליי עם In My Place. 22 לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף הגיע ועד מסובים. אלה העדכונים נכון לשעה הזאת. נצא לעוד הפסקה קצרה, ואחריה ניתן לכם סיבה טובה לחכות. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אין ווגים מיי לאבן. 6 דקות לפני 7, אתם על הערב השלישי של השבוע. כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה עד 8 בערב. ועכשיו ממשיכים עם דנה ברגר ולומדת לעוף, מתוך הסרט מרס טורקי.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול, בוקית פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7-7 או

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
3: שוב, שלום לכם. שתי דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב יום שלישי, כאן באקו 99 FM. שחף אייל על המוזיקה, ערכה לכם את השירים. אני חיים גיל. נתחיל עם טופק, צ'יינג'ז. כמובן שזה ארקטיק מנקיז עם Are You Mine.
1: מוזיקה מעולה.

פורטי סחרופים ניצוצות. 7:15 עכשיו אתם על לקו 99 FM, עוד מוזיקה לערב השלישי של השבוע, כזו שיודעת לפתוח לכם את הערב כמו שצריך. ועכשיו הנה MGMT עם קיטס.

0: טלי יתר, אם הכל עומד במקום, 7:30 עכשיו אתם על הרבע שלישי של השבוע כאן באקו 99 FM, ממשיכים עוד מוזיקה ככה ישר לאוזניים שלכם בלי תיווך. ועכשיו קפיצה קטנה ככה לשנות ה-80 ולפורינר, שיר מעולה שנקרא Cold as Ice.
1: מוזיקה מעולה כל היום

איפה הילדים? נפלת חזק. 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. תודה רבה לשחף יאל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, יום רביעי, 6-8 בערב. והערב, מיד אחרי החדשות, תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. נסיים עם הווארד ג'ונס. שאלת מיליון הדולר, what is love? שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
9: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופש שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
8: ובתוך כך, בגליל מחמירים את ההנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו, מדווחת.
10: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מטה אשר, מעלה יוסף והגליל העליון, הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק, או קיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים, בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
8: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, יחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, שלפיו חיל הים חידש את המבצע לחילוץ כלי שיט דרך מצר הורמוז. בפוסט ברשת X שכותרתו בדיקת עובדות, הפיקוד דען כי מדובר בטענה שגויה וכי המבצע, שכונה על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ פרויקט חופש, לא חודש. כוחות צבא ארצות הברית לא מלווים כעת כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז, כך נכתב. שני גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה מירי במועצה המקומית אבלין. צוותי מד

0: אדם מטפלים בפצועים בזירה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות לאיתור החשודים בירי ומסרה כי הרקע לאירוע פלילי. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים, ועוד כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בניסיון להשתלט על המהומות. שבעה אוהדים נעצרו בעימותים בין אוהדים, ארבעה בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ושלושה נוספים על יידוי אבנים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: ועכשיו עדי אדר.

זהו, קרקחתי את... שלום לכם וערב טוב. זו שעה של ירח, והוא במיקום שונה הערב. שאלה באיזה מיקום אנחנו. אז עזבו אתכם מיקום, בואו נתנס למקום, מקום טוב באמצע כזה, בין יום ללילה. אנחנו מביאים שעה יפה של מוזיקה, אמיר צבי בנרח אותה, נעמה אלפי הטכנאית השידור. הנה נפתח את השעה הזאת, דווקא הפך ירח, אזור ים וחול. סירקלס אין דה סנד. אני עדי אדר, טוב שבאתם.

0: אלו הם לילי ושבעה ימי עסקים, נותרו לנו עוד שניים, שניים וחצי כאלה בערך, אנחנו נעשה הפסקה עכשיו. תכף כשנשוב ממנה, נשוב עם המוזיקה, אתם יודעים, זה ברור כאן אצלנו גרי רפרטי ועוד דברים שיש כאן בהמשך, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: עכשיו במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG. בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: בקו. נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רק

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר

0: סנטנה יחד עם הזמר רוב תומאס, זה נקרא סמוט. אתם כאן איתנו באקו 99 FM. מה שאנחנו עושים עכשיו זאת תהיה הפסקה שכזו, תכף נשוב ממנה ונבוא עם עוד חתיכה רמה כזאת יפה של מוזיקה. חכו, אין מה ללכת לשום מקום.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו בניצת הדובדבן 20%, 30% ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה אני בא!
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
20: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
22: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
23: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

תודה לג'סטין טימברלייק שנתן לנו את מה שנקרא הדרך לסיום, עשה לנו ככה את הפיזר, פינה לנו את השביל עם what goes around, comes around. זה לוקח אותנו באמת לסיום השעה הזאת שלנו. עכשיו אני אסתכל על זה, היא טסה הערב הזה במיוחד, אני לא יודעת, אולי זה משהו אצלי. תודה לכם שבאתם להיות יחד, תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, וגם לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. הנה הסיום הזה שלנו כבר מגיע יחד עם free ו-all right now. המשך ערב רגוע, רגוע כזה אמרתי, בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדון, נוכל להשתומע כאן מחר, בטח, 20:00, אז תבואו, למה לא? זהו, ביי ביי ביי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל. כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת.

0: אופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקום. קור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם.

0: מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חכים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקל היא הססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד טעים אני בהם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים ב...

0: ספורט, ספורט, פרק זור.
1: אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי בקלבה בפתח.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי לך.